0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet I Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres I skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring I første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring I lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert I morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter I lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, I hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men I resten av landet blir det mest vått og grått I uken som kommer. Det fortsatt lavtrykksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19, trekning fra 20.

0: The Grim Reaper. Når jeg sier det, hva tenker du da?
1: Du, da tenker jeg han der godeste døden selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han der i en sånn svart hette
1: kjole,
0: kappe greier med...
1: Ja, stemmer med Jån. Mannen med Jån heter han.
0: Mannen med Jån blir det på norsk.
1: Mannen med Jån.
0: Ja, The Grim Reaper.
1: Mm.
0: Ja. I New Zealand nå, så er de ikke så redde for han lenger.
1: Er de ikke?
0: Nei, men de er mer redde for The Grim Eater.
1: The Grim Eater?
0: Ja, en veldig sulten mein. Ja.
1: Han går og spiser han.
0: Ja, fordi at nå er de sendt ut en advarsel.
1: Ja vel?
0: Til alle som driver begravelsesbyrå. Og årsaken er at det er en mann som later som om han er sørgende.
1: Ja vel?
0: Og møter opp i alle begravelsene i byen.
1: Ja.
0: Og forsyner seg med mat til seg selv og familien.
1: Å ja, det, vet du hva, nå trodde jeg du skulle si at han gikk og spiste på lik og tenkte, nå vet du, som en zombie.
0: Ikke så galt, men spiser han.
1: Ok.
0: The Grim Eater.

0: Hevort-metoden, hva vet du om den, Lisa?
1: Hevort-metoden?
0: Ja.
1: Ja, den har vi ikke sett.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hvis du for eksempel skal ha bensin ut av en mopedbil, et eller annet.
1: Er det sånn at du suger ut med sånn slange?
0: Riktig.
1: Ja.
0: Så suger du ut der, og så får du liksom mer av da væske i den ettersvingen, så begynner det å renne av seg selv.
1: Ja, nemlig.
0: Ja. Så det er jo et det trikk som mange kjenner til.
1: Ja, jeg kjenner jo på det at jeg hadde ikke akkurat vågt og gjort det selv, for jeg hadde sikkert svelt litt med duel, vet du, fort gjort å svelle.
0: Ja, det kan skje, rett og slett. Og her er det en fyr som gjorde nettopp det.
1: Det var det.
0: Ja, det skjer jo rett og slett, som du sier.
1: Ja, ikke sant? Det er fort gjort. Ja, det kan ikke være så godt for magen, tror jeg.
0: Nei, i hvert fall ikke når du går på en sånn smelt sånn her, fyren her gjorde. For nede på Sørlandet så er det populært å feriere på denne tida året. Og i Vennesla, der er det en sånn bobilpark.
1: Ja.
0: Og der var det en fyr som sannsynligvis hadde litt lite diesel på bobilen sin.
1: Okay.
0: Så han fant ut at han skulle stjele ifra det eldre ekteparet som hadde parkert litt lenger borte.
1: Ja, det hadde slurt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han gått blekte klokka 3 på natta, så bestemte han seg for å så sikkert forsøke å stjele litt drivstoff, antar han, fordi at dette eldre ekteparet da, melder ifra når klokka 3 om natta at det noen som romesterer utenfor bobilen og er livredd og tør ikke gå ut.
1: Nei, akkurat.
0: Så det er en som holder på med et eller annet der. Og etter en stund så hører de at det er noen som spyr.
1: Ufsa!
0: Og løper fra stedet.
1: Ja vel.
0: Ja. Nei, altså det som skjer her det er at vedkommende har da prøvd dette hevort-prinsippet.
1: Ja.
0: Ja. Og så har han da
1: svelt.
0: Ja.
1: Og det har kommet opp igjen.
0: Ja, men altså det som har skjedd også her, det viser seg nemlig at slangen den sto jo igjen nedi.
1: Ja.
0: Røyre.
1: Akkurat.
0: Kan du si, så det var jo opplagt han hadde holdt på med. Men,
1: ja.
0: Du ser det at han hadde valgt feil røyr.
1: Har han valgt feil røyr?
0: Ja, fordi at ved siden av bensinlokket.
1: Ja.
0: Ja, der er lokket til septiktanken.

0: stående. Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, laberbris, 12 grader.
2: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
4: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: Det er en del sirkus, omreisende sirkus rundt omkring i verden.
1: Ja. Det er det, sirkus av Nerdo for eksempel. Ja. Jeg kommer jo titte ofte her til.
0: I Østeuropa så er det et russisk omreisende sirkus som viser seg å, ja, ikke alltid få tingene helt til.
1: Oi, sant.
0: Sånn at mange går faktisk og ser på dette, ikke fordi at de forventer at de skal bli imponert, men fordi de...
1: De håper at noen skal skamslå seg.
0: Det er vel stor far for det, og så er det jo ingen som får til det de skal.
1: Nei.
0: De bare prøver. Så det er litt annerledes underholdning.
1: Ja, men tenk deg en person som skal gå på en lina der, flere meter opp, og så ikke får det til, dette ned.
0: Ja, og du vet Oi. Liksom at dette kommer aldri til å gå bra. Og bakgrunnen for at...
1: Det vil jeg jo faktisk godt å sitte på, kjenner jeg.
0: Ja, ja,
1: selvfølgelig.
0: Det er tydeligvis populært. Det har jo kommet inn en del klager, og politiet blitt bedt om å stoppe showet, for det første så er det livsfarlig. For det andre så er det mer løye enn det... Enn det er liksom artister, liksom.
1: Ja, akkurat.
0: De er jo egentlig artister, da, men problemet er bare det at de er litt for glad i vodka.
1: Oi!
0: Sånn at disse russiske sirkusartisterne, de er så blekte når
1: så
0: de skal
1: rett,
0: ut.
1: Så rett så de skal på linje, så er det skall, og så sjangler de seg ut.
0: Ja.
1: Herligt.
0: Så en ny form for underholdning kan man nesten kalle det for.
1: Ja.

0: mye som vokser på trær, og Lisa, hva det du mest glad I av det som vokser på trær?
1: Jeg skulle gjerne ønske at penger vokser på trær, det hadde vært kjekt. Ja. Men det som jeg mest glad I, det må vel være plommer.
0: Plommer, ja.
1: Plommer godt.
0: Ja. Hva med krabbe?
1: På samme nivå som penger så tror jeg ikke det vokser på trær eller har det oppstått et krabbetre da?
0: Nei, det var litt uvær her for et par uker siden nede I Asia. Ja. Og I Taiwan så var det en skoleklasse som spaserte I naturen ja, noen dager etter hadde vært en ganske bra storm.
1: Ja.
0: Og der får ungene øye på en del krabbe faktisk.
1: De får det?
0: Ja, som da hang I trær nå.
1: Var det I live?
0: Det var vel kanskje ikke så veldig til live, for
1: Nei,
0: etter en uke og to så kanskje du ikke du sliter litt da.
1: Ja.
0: Men de hang I hvert fall I trær nå.
1: Det gjorde
0: de. Og da var det selvfølgelig mange av ungene som fikk det inntrykk av at krabbe, det vokser på trær.
1: Ja.

0: Klokka springer for oss, det straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: Og her er de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen etter et branntilløp i en campingvogn på kaien i Odda natt til søndag. Politiet mener brannen kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara er et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet er å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Det er alltid noen artige verdensrekorder som blir satt. Og denne uka så blir det registrert en ny verdensrekord i Guinness Book of Records.
1: Yes, hva i all vide verden er det nå? Er det lange tå?
0: Noe absurd er det, kanskje.
1: Ja, det er det, ja. Verdens største ører.
0: Nei, verdens minste mann.
1: Verdens minste mann, ja.
0: Ja.
1: Det, nye, det har sikkert vært en fra før av oss.
0: Det har det, men de har liksom suttet. Ok, du er mann fra du er 18 år.
1: Ja.
0: Har de funnet ut.
1: Ja.
0: Og da er det, i og med at han da fulgte 18 år,
1: ja,
0: så er han blitt registrert som verdens minste mann.
1: Ja.
0: Han heter Kangendra Thapa Magar og er fra Nepal.
1: De har alltid så stilige navn nå, vet du.
0: Kan vi prøve å si det 10 ganger etter hverandre?
1: Tapapapaha.
0: Er noe sånt?
1: Ja.
0: Fra Nepal. Og vedkommende, han er ikke høyere på strømpeleisen enn ganske nøyaktig 59 centimeter høy.
1: Oi! Bitteliten!
0: Ja.
1: Og så kjenner hva. Tror han hadde blitt fornærmet hvis jeg hadde gått mot han sånn sagt sånn. Klappte han på den, og så kjenner hva.
0: Ja, jeg tror ikke han har vært så veldig fornøyd med det.
1: Nei.
0: Han veger for øvrigt 82 kilo. Han er ganske feit med han har.
1: Litt å bolle.
0: Det kan ikke stemme. Han er jo breiere enn han er høy, stakkars.

Trefelling tar seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert Trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Og så tenkte jeg at vi skulle ta en aldri så liten blondinehistorie.
1: Ja, det er alltid koselig.
0: Sett alltid pris på at vi får mailer fra lytterer som har gode historier til oss. Og denne gangen så er det en liten historie her om en blondina som har kommet i hu og hast inn på akutten på sykehuset. Kom midt på natten, og der har du skutt av seg en finger.
1: Ja, helt normalt.
0: Så på akutten her så spør de da hva det var som skjedde. Og da svarer det at hun prøvde å ta sitt eget liv, og det var derfor hun skjøt av seg fingeren.
1: Ups, bomma litt grann.
0: Bomma vel
1: litt. Altså jeg skjønner jo hvis du har truffet øyre for eksempel, eller skulder, eller, men en fing.
0: Ja, så legen spør jo, du prøvde å ta ditt eget liv med å skyte av deg fingeren. Nei, sier blondina. Først så satt hun mot brystet sitt, men så tenkte hun, nei shit, jeg har jo nettopp betalt 30 000 kroner for brystimplantatene, så jeg kan jo ikke skyte meg i brystet, så det går jo ikke.
1: Nei.
0: Ja, så hva gjorde du da, sier doktoren? Nei, da puttet jeg pistolen i munnen, men da tenkte jeg, shit, jeg har jo nettopp betalt 15 000 kroner for å rette tennene, så jeg kan ikke skyte deg i sånt.
1: Nei.
0: Ja, hva gjorde du da, spør legen igjen? Nei, da puttet jeg revolveren i øyra, og så tenkte jeg at dette kommer sikkert til å lage sinnssykt mye bråk. Det smeller sikkert sinnssykt når jeg trekker av, så da stappte jeg fingeren i det andre øyra.

0: Plenklipper, er det noe pirrende med deg?
1: Nei, overhovedet ikke. Nei. Og jeg ikke spesielt god venn med plenklipperen heller.
0: Du ikke det, nei?
1: Nei.
0: Fortell.
1: Samarbeidet bare ikke så veldig bra, men. Eller med andre ord, jeg har vel aldri prøvd.
0: Nei, men hvordan det da å se godt trente mannfolk i bare overkropp klippe plenen? Kan det være grei underholdning?
1: Ja, faktisk. Det kan være grei underholdning.
0: Ja, det ser du.
1: Ja, kommer litt an på mannen nå, kanskje da.
0: Det kan være det.
1: Ja.
0: Ja. I hvert fall, her der en 69-åring borte i Storbritannia som Daily Telegraph skriver om i dag. Han har nemlig plenklipper-fetisj.
1: Ja vel. Så han synes han selve plenklipperen er sexy, eller er det en dame som klipper plen som er sexy?
0: Nei, altså han synes de er gode å kose seg med.
1: Nei! Det, må noe, det kan få fatale følger.
0: Ja, du var litt forsiktig der, tror jeg.
1: Ja.
0: Nei, greia er at mannen har samlet mani på plenklipper.
1: Oh, ja. Ja vel, greit.
0: Så en form for fetisj kan man det jo kalles. I hvert fall, ja. Han har da greid å samle 365 helt forskjellige plenklipperer. Det er sånn at ingen av de er like. Han har samlet en for hver dag av året. Og så er det sånn at han klipper plenen hver eneste dag med forskjellige klipper.
1: Dette høres ut som et oppdrag for Ulvis-brødrene, ja. Norges herligste, eller
0: rareste, kanskje?
1: Ja, rareste, ja.
0: Men noe skal man gjøre på.
1: Ja.

0: og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Cut
4: and go! Du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår mer enn bare en klipp. Søk cuttenvår.no.
3: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Det et nytt overlevelsesprogram som nå går på Discovery. Hva går det ut på, du, Eiren?
1: Altså, som du sier, det et overlevelsesprogram. De blir sendt ut og skal overleve i ødemarken i 21 dager. Det der er forskjellige par som skal klare dette. Det står ikke hvor mange der i hvert fall. Men så skal de jo alltid ha en liten vri på ting. Det jo for å skille seg ut ifra alt det andre. Og i dette tilfellet er at dette paret blir sendt ut uten mat, uten vann og uten klær. Programmet heter nemlig Naked and Afraid. Så de blir dumpet ut i ødemarka uten en tråd, bokstavlig talt, og skal klare seg selv.
0: Fantastisk. Adam og Eva på
1: Ville veier.
0: Ukjent, på ukjent grunn.
1: Så de får visst nok ingen hjelp. Jeg har jo mine tvil om det da, men hun ene som var med sa den største utfordringen var rett og slett å gå rundt i ødemarka uten noe på beina, og det kan jeg jo egentlig tenke meg.
0: Nei, jeg vet ikke, det er en masse utfordringer jeg kan komme på der. En av de første tingene du bør nok tenke på, det er å bygge deg et eller annet så du får ly når det begynner å regne, for det vil du gjøre før eller siden. Og hvis du springer rundt der og våt hele tiden, så blir du syke, så du må holde deg friske. Og så må du jo skaffe deg noe mat, så må du jo lage deg noen redskaper for å få deg noe mat så raskt som mulig.
1: Ja, sant, så det blir...
0: Klærne er nok ikke prioritet, med mindre det begynner å bli kaldt.
1: Ja, eventuelt det kommer den kalde blest, så må det jo være ubehagelig, og du kan selv tenke deg å springe gjennom kratt og diverse ting.
0: Du graver deg i hålet.
1: Ja, men skulle springe gjennom kratt og diverse ting og hente deg enten bær eller whatever, og jakta, det kan jo ikke være særlig.
0: Spiser du for mye bær, så har du litt problemer med magen, så det er en del utfordringer.
1: Det vil jeg tro, og huden vår er jo ikke akkurat det mest standhaftige, så du skal jo ikke mange riper og kutter. Hun trødde jo på noen greier og fikk et skikkelig kutt under foten som ble infisert og i det hele tatt.
0: Da er det game over med en gang.
1: Ja, så jeg ser jo, det er jo et stilig konsept da, men
0: det må jo være folk med litt trening og litt kløkt og som kan litt grann da, så du setter til å gjøre sånne ting da, for det må jo være sånn Monsen-typer som du sender ut på den slags oppdrag.
1: Kanskje han tar utfordringen, og han blir den neste deltakeren på Naked and Afraid.

0: Været presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Det venter skyer. Nord-nordvest. Laberbris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
4: Austfold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austfoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austfold Asfalt.

Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: eksempel, så nettleseren, så kan du jo ha translate på og oversette alle sidene, men da blir det sånn rart språk igjen.
1: En smule rart, og en smule veldig mye feil, veldig ofte. Ja. Det er veldig artig det der, hvis du oversetter det frem og tilbake også. Altså, du ender jo opp med Godagmann økseskaft deluxe.
0: Ja.
1: Det er jo til og med blitt hobby det, at du tar en sang på et språk, og så, eller engelsk språk, og så oversetter du til noe annet, og så oversetter du det tilbake til engelsk.
0: Ja, da blir det jo.
1: Det blir helt hysterisk. Ja. Så nei, jeg tror det kan være greit at vi kan i hvert fall to språk.

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det var det,
0: ja.
1: Så kom den der slangen og ødela alt for dem, altså.
0: Ja.
1: De går igjen og igjen, disse gamle syndene, ser du.
0: Ja, men altså, i, det som nå skal sjokkere Alf, det er jo da at blant annet likekjønna skal ha sex på TV, altså menn og kvinner. Før så har det vært unge gutter og jenter som har seksuell omgang, så da blir det altså, ja, homofile gjerne da, som har sex på TV, og det blir jo da nytt, og sikkert noen som synes at det er sjokkerende å skal se på.
1: Ja, ja, det sjokkerer vel ikke lenger, men...
0: Ja, og fordi at det nå skal bli enda drøyere, og så har de jo satt en aldersgrense på 20 år for deltakerne, for å unngå på en måte at det blir kritikk fordi at det er veldig unge mennesker da, som driver med ting som de egentlig ikke burde å gjøre da, for de må jo være ansvarlige for sine egne handlinger når de gjør masse toskeskap.
1: Jo, jo, men jeg var jo ikke myndig før jeg var 21, jeg, altså, men nå har de senket det til 18, så nå er det liksom, da er du myndig, og da har du stemmeplikt, og da har du militærtjenesteplikt, og det ene med det andre. Men akkurat her, nei, det, da går det ikke, du må nok få et par år til på baken, du.
0: Ja.
1: Ja, de sier det, vet du. De skal ikke få det på baken.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal ikke få det andre plasser på kroppen.
0: Men altså, de har jo sånne konsepter. Det var noen lokale her som deltok også i noe som heter, hva var det da? Var det Sex on the Beach, eller hva det var for noe? Altså, dette her med å gjøre toskeskap på TV, det gjør jo at mange da blir i gåstegn kjendiser og populære og ettertrakta Alf, og dette her gjør de sikkert... glad, og de føler seg som kjendiser og populære, ikke sant? I hvert fall en korte periode.
1: Ja, så disse undermål, som det heter på Haugesundsk og
0: ja, ja, ja.
1: På vanlig jargong, holdt de på å si.
0: Ja, ja, ja.
1: De føler at, ja, men det er jo ikke, de er jo dummere enn meg,
0: ja.
1: Så de nyter det dette.
0: Ja, er det mye nyting?
1: Og, ja, de må jo det, vet du. De hever seg da, vet du.
0: Ja, ja.
1: De, oh, ja, det er det. Jeg har mye å gå for, jeg er nå.
0: Ja.
1: Ja, men det
0: så det er i tosk nærmere meg.
1: Ja, men det hjelper jo på det.
0: Ja, ja, ja.
1: De gir jo folk litt ekstra selvtillit, så det kalles.
0: Det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Så det kan være litt oppbyggende.
1: Å ja, det har en pedagogisk virkning.
0: Ja, nettopp.
1: Kanskje var tvil om det, vel?

Visste du at vi nå tilbyr mobilapplikasjonene Radio Haugaland Live, hvor du kan huske din favorittmusikk? Radio Haugaland, 30 år.

0: Og så skal vi høre om noe som kan få noen og enhver til å få kredla, som han gjerne sier.
1: Oh, ja.
0: Her det en dame som har opplevd noe de færreste av oss kunne tenkt seg.
1: Ja, det
0: når ingen av oss, tror jeg.
1: Nei, når vi snakker om fobier, så har jeg en skikkelig fobi, og det edderkopper.
0: Du har arachnofobi i tillegg til paraskev idegatriafobi.
1: Ja, den mild, men arachnofobien den hysterisk. Der snakker vi hysterisk. Og
0: så hvis det kommer en edderkopp krypende...
1: Full panikk. Ja. Opp i nærmeste gardin, rett og slett, der finner du meg.
0: Ja, jeg var i syden en gang, kan du ta et innstikk om den. Og da var det 1 million sånne kakelakker på størrelsen med tommelen som kom krypende ut av ventilen. Faktisk var det, hele veggen var svart, det var akkurat så en skrekkfilm. Så når jeg skrudde på lyset, så stakk de inn i ventilen igjen.
1: Særdeles ubehagelig.
0: Men du har da altså arachnofobi.
1: Ja, og når du leser historien som dette, det en svenske kvinne fra Östersund, så kjente hun hadde kribling i øyra.
0: Kjente hun klødde litt i øyra, ja.
1: Rett og slett, det kriblet hos huset, og hun trodde rett og slett enten det var noe vann eller noe oppsamling i øyra. Hun hadde hatt en øyreoperasjon, så de hadde tuttlet og viet ut denne øyregangen hennes.
0: Så hun trodde at disse lydene, denne her rare kløingen i øyra, det hadde noe med disse inngrepene, ja.
1: Yes, så hun tenkte jo ikke noe strengt at over det, at, eller det faktum at hun hadde sittet ned og opp på puto den morgenen. Men når hun skulle slenge seg ned på en kveld, da kom jo denne her tusslende utor.
0: Oi!
1: Og i rei panikk da, så kverket jo han. Å, så det klør.
0: Så 20 dager gikk hun rundt med en edderkopp i nøyra.
1: Ja, og dette er jo særdeles sjeldent, men de sier det, har du abnormalt store øreganger, så kan det skje, så gå og kikk, folkens. Gå og kikk.
0: Oi, oi, oi.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrandparagrafen etter et brandtilløp i en campingvogn på kaien i Odda natt til søndag. Politiet mener branden kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
5: Billigste har alltid bilen.
6: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel. Radio.

0: I en by i Kina, der har det vært et massebryllup i undergrunnen faktisk.
1: Av alle galne ting.
0: Ikke av grunnen, håper jeg.
1: Nei, der. Nei, i Hubei-provinsen, der har de nå 10 års jubileum for undergrunnen sin. Og det ville de feire da med å ha ja, en stor happening. Og da fant de ut at de som ville gifte seg der, de skulle få det gratis. Og mange av disse her parene, de hadde jo møtt på undergrunnen og liksom på vei til jobb og hadde blitt chattet opp og i det hele tatt. Så rundt 24 par bestemte seg for at, nei, vet du hva, vi slår til, vi gifter oss på undergrunnen. Så det ble jo ja, en ganske straslig tur til jobb da, vil jeg si, når du plutselig treffer på finfolk hele veien.
0: Få servert champagne og kaka og litt av
1: det. Det ble så fjongt at det, men ok, greit, det høres veldig praktisk ut å få det opp i hendene på den måten, altså, men jeg ser ikke helt for meg å stå og sjangle i undergrunnsvognen og sier I do, altså. Ikke kanskje helt drømmebrylluppet.
0: Nei, noen drar jo til Las Vegas og har sånn drive-thru wedding.
1: Ja, jeg stiller faktisk kanskje undergrunnsbrylluppet hakket høyere enn det, for da husker du i hvert fall hva du har gjort på.

0: Fjerde, presentert av Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleskjærkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleskjærkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris,

0: 12 grader.
1: Været ble presentert av
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Norske ungdom blir sunnere, de drikker mindre alkohol, de røyker mindre, trener mer. Men allikevel så er det noen som blir feitere og feitere.
1: Ja, det så rart. De, som du sier, røyker og drikker mindre, de spiser faktisk sunnere, men de blir allikevel feitere.
0: Hva er det som skjer?
1: Nei, altså det hjelper vel ikke om du røyker og drikker mindre og eter mer epler hvis du bare sitter foran PC-en hele dagen, regner jeg med.
0: Det rett og slett for lite bevegelse, og jeg så det var et utspill her nettopp at en måtte få mer kroppsøving inn i skolen. Mm. Det var for lite, mente en forsker, og litt av grunnlaget er vel det samme da, at den gjennomsnittlige kroppsvekten til de som vokser opp i dag er langt høyere enn det det var for bare noen år siden.
1: Ja, det er veldig stor fokus på at liksom fedme er et problem i USA, men det er tydeligvis et økende problem i Norge også, eller de vil hindre det før det går så langt at vi når USA-tilstander.
0: Men er det sånn at det er noen som er veldig sunne, som spiser veldig sunt og trener og tenker liksom, på kosthold og trening, mens det er mange andre som ikke gjør det, sånn at det blir større forskjeller?
1: Det er det nok også, og så er det jo veldig ofte hva som er trenden. Nå er jo trenden dataspill.
0: Ja, på ene siden, men så har du også supermosjonisme. En ser jo på hårfagre ritte som er blitt kjempepopulært, triathlon som vi skal arrangere her. Mange som hiver seg på den bølgen. De siste årene så er det stadig flere som på en måte skal være med og springe maraton og i det hele tatt. Så det er flere sånne trender som er inn, mens du har andre en som tar avstand ifra det, og gjerne, som du sier, heller hiver seg på dataspillbølgen.
1: Ja, men i og med at også fedmen er økende problem, så er det jo tydeligvis at den delen av den som velger å hive seg på den trenden der, den er tydeligvis stadig økende.
0: Mm. Du har jo sånne parties da, de arrangerer for sånne treff hvor
1: en LAN.
0: Sånne LAN-treff, ja. Og jeg registrerte her når jeg snakket med et par gutter som skulle der, hvor de uttrykte at de hadde droppet energidrikk, cola og burger og pizza denne gangen, og hadde fått med mat hjemmefra fordi de skulle ikke spise så usunt. Så det er stadig flere som tar tak i det.
1: Ja, jeg tror det er en bedre måte å gjøre det på det enn å liksom jage de ut og du får ikke lov til å spille. Prøv heller å ta de små grepene, så vil det egentlig ordne seg selv. For plutselig så er det ikke så kjekt å bare sitte inne når du er følgekvikk opplagt og har energi.

0: I Dubai og andre muslimske land, der skal du være litt forsiktig I forhold til hva du foretar deg når vi tenker på kjønnslig omgang. Du har vel ikke lov å kysse noen faktisk offentligt en gang uten å bli buret inne. Så å ha sex offentligt, det tror jeg vel blir nærmest dødsstraff. Men I alle fall, Durex har nå etablert seg I dette strengt muslimske landet og har funnet på en ny måte å nå frem til sine kunder på.
1: Ja, det litt sånn snedigt med at det ikke bare pizza som skal leveres på døra lenger. Det faktisk kondomer.
0: Ja, jeg tror det forbudt faktisk å selge kondomer I butikker I muslimske land, så her må de gå nye veier.
1: Yes, og da,
0: bokstavlig talt.
1: Bokstavlig talt, og da det jo nesten logisk I våre dager at de går via en telefonapp.
0: Så nå må du bare laste inn Durex-appen, altså?
1: Så skal du få det levert, og de har en garanti på Home at det skal delivery. Være der innen 60 minutter.
0: Ja, og der får du også levering med ekstra en showvis, hører jeg.
1: Ja, for faktisk, leverandøren kommer utkledd som pizzabud.
0: Ja, ah, ja, det jo, ja.
1: Yes.
0: Så ingen skal vite hva det går I.
1: Niks, det skal være veldig diskret, og nå skal de testkjøre dette en periode, og forhåpentligvis skal det spre seg til andre land. Så hvis en fredagskveld trangen der, og du har glemt å kjøpe, så det bare frem med telefonen og bestill.
0: Secret condoms. Agent 007.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugalandet Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Dødstallene fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i Colombia. Minst 77 personer nå bekreftet omkommet, og mange skal være fanget under sammenraste bygninger. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 med episenter vest for Bogotá. SFO og AKS bør integreres i skoledagen for de minste elevene, det foreslår fellesskoleutvalget. De legger vekt på lekbasert læring i første og andre klasse, men fortsatt systematisk opplæring i lesing, skriving og regning. Utvalget vil også satse sterkere på praktisk-estetiske fag. Ingen politikere eller utvalgsmedlemmer vil kommentere forslagene før etter de blir presentert i morgen formiddag. Nordmenn må forberede seg på høye renter i lang tid fremover, mener Sparebank 1 Markets. Økonomene mener renta nærmer seg toppen, men at det lite sannsynlig at den vil gå ned med det første. Sommeren ikke over, i hvert fall ikke på Sør- og Østlandet.
2: For nå kommer det varme gode været tilbake. Ifølge meteorologene det bare å glede seg til en helg med sol og temperaturer mellom 25 og 27 grader. Men i resten av landet blir det mest vått og grått i uken som kommer. Det fortsatt lavtryksaktivitet fra vest, og lavtrykkene treffer Vestlandet, Trøndelag og nordover jevnt utover uken.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
3: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

God morgen! Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Uværet presentert av
1: Hei du, ja du, litt sulten eller kjempesulten. Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: 2026 er den femte beste sommeren i historien, ifølge meteorologene. Og du tenker, ja, da tenker de sikkert på Østlandet, ikke sant? For der har de hatt så fine sommer, og Sørlandet. Men på Vestlandet så har det vært litt kjøligere.
1: Ja.
0: Du hadde stillongs helt til vi kom til juli nesten.
1: Ja.
0: Ja. Men nå skal du høre, og på Vestlandet så har vi hatt en fin sommer. Vi har bare ikke opplevd det sånt, kanskje. Og bakgrunnen for at meteorologene sier at vi har hatt en av de beste sommerene, det handler om soltimer.
1: Ok.
0: Fordi sommeren så langt er den femte beste historien i forhold til soltimer.
1: Ja, men du, ja, at det var femte beste, det var jo veldig overraskende. Men at det er mye soltimer, det er rindre jeg også, altså. Men det har jo vært med så mye nordavind.
0: Ja, det er godt det, sant? Så, ja. Så når vi har en nordlig vindretning, og det er noen jetstrømmer som gjør at du får kalde luft ned ja. Langs Vestlandet, så du føles ikke så sommerslig. Men antallet soltimer har vært altså høyere enn normalen. Så selv om jeg føler kanskje at juli var mye finere i fjor, så har det vært flere soltimer i år.
1: Ja, men at det var femt best, det var liksom ikke, det trodde jeg ikke.
0: Nei, vi klager kanskje litt unødvendigt over været, vet du ikke?
1: Nei, vi gjør ikke det fordi at, ja, det er jo, det gjør vi jo sikkert, men det er jo dette her med at det er nordavinden, da får du aldri følelse av at det er sommer. Det er bare sånt. Du kan, hvis det er opp til lav og bris, da er det greit. Men når det er frisk bris, da er det blitt for kaldt. Og får ikke snakke om kuling da. Men nei, det står på det at vi har ikke noen veldig god sommer så langt.
0: Nei, men jeg sykler jo mye hver dag frem og tilbake igjen til jobb, og det er ikke så mange dagene hvor jeg har i gåstein kost meg på sykkelturen, for det er som regel til jobb da. Når du sykler liksom nordgjørende, så har du motvind. Og det er en plage når det blåser relativt sterkt. Det er det. Og så tenker du at ja, men når du skal hjem igjen, så får du jo da medvind, så nå må det vel være bra. Men det som er så rart, vet du, det er at det stilner gjerne litt grann på ettermiddagen.
1: Den kjenner meg igjen på.
0: Ja, og noen ganger føles det som om du har motvind når du skal hjemover igjen, og når du har litt hastighet. Så vind, det er noe vi er vant med på Vestlandet hele året.
1: Ja, den trekker jo ned, helhetsinntrykket, gjør jo det.
0: Ja, altså å ligge på stranden, altså, nå så jeg de målte da ute på Åkra og Sand ved Sanden, altså hva var det, 12-13 grader i vannet.
1: Det er for lite.
0: Ja, da er det ganske kjøligt, og når det blåser nordavind, kraftige nordavind i tillegg, så blir det jo, du kan jo ikke ligge og sola deg i en shorts liksom, da fryser du, så hvis du skal ligge der med stilongs, så blir det ikke det samme.
1: Nei.
0: Nei, det er bare en ting å spørre om.
1: Ja vel.
0: Ligger med stilongs på stranden, hot or not?
1: Nei, det er not.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
1: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæring bare for bevisforspillelse.

0: klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
0: Vi bruker jo så mange uttrykk i dagligtalen, og det var en som sendte meg en mail her ene dagen, Alf, og lurte på om Alf gjerne kunne utdype disse her typiske ordene og uttrykkene mange bruker. For eksempel uttrykket pump og prakt.
2: Ja, ja, det prakten, da det jo noe så utstående, så de henger på seg, sånn pynt og prakt, det jo bedre. Ja. Men når det denne pumpen også, så blir det pompøst, det akkurat. Noe overdrevet og noe fryktelig.
0: Altså. Så det ligger litt der altså, ja, at det pompøst i tillegg til at det skal være så flott, så det noe overadligt nærmest ved dette.
2: Ja, det skal være så stort og flott at det blir ukledeligt altså.
0: Så pompøst ligger litt til grunnlag for pump i pump og prakt.
2: Ja da, så der tror jeg pumpen har fått sitt.
0: Ja, pumpel og pilt. Ellers, det fort gjort, sier vi gjerne, og for meg så virker det som om det et relativt opplagt uttrykk da, men hva tenker vi på da?
2: Ja, jeg husker jo, det var snart gjort, og det var en som hadde lånt en traktor, ikke sant? Og så, ja. Kunne han selvfølgelig ikke levere denne traktoren tilbake uten at det var gjort en skade. Mm. Ja, så han måtte forklare dette her. Og da, jo, jeg skulle gjøre det og det, og så gikk det gale. Det er snart gjort.
0: Ja, det er snart gjort,
2: ja. Det var en slags unnskyldning, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Men han der så hadde den traktoren, han var slett ikke bli.
0: Nei. Ja.
2: Snart gjort, er det noe å komme her med?
0: Ja, nettopp.
2: Ja, det var ikke noe god unnskyldning.
0: Nei.
2: Men han hadde ikke noe bedre å komme med, altså.
0: Men når du sier fort gjort, så betyr det at det er sånn som kan skje?
2: Ja, det kan skje, altså. Vi har ikke brukt tid nok, altså. Det er fort gjort, så går det gale.
0: Akkurat.
2: Ja, da, så det
0: har tatt en snarvei, eller forenklet noe, eller ikke passet godt nok på, så er det fort gjort.
2: Ja, hastverk er lastverk, sa de jo før, ikke sant? Men vi skal tenke oss om og ikke bare hive oss på all slags greier, for da kan det gå ut før, så de sier.
0: Ja, og så er det en som stiller spørsmål med uttrykket frem og tilbake er like langt.
2: Ja, vi må vel egentlig til Peer Gynt her altså.
0: Akkurat.
2: For han hadde, var Ibsen vet du, han kunne rime også han.
0: Ja.
2: Frem og tilbake er like langt. Men det var ikke bare det han sa. Og ut og inn er like trangt.
0: Nettopp.
2: Ja, så da ble det litt erotikk. Eller, ja, han sa det jo ikke med rene ord da, men
0: nei.
2: Fantasien den kan jo løpe løpsk, vet du.
0: Ja, noen sier jo at frem og tilbake ikke er like langt, for frem og tilbake er dobbelt så langt, for du må jo gå begge veier.
2: Ja, jeg var ikke noen kløpper i matematikk, så akkurat
0: jeg skal ikke
2: begynne med metamål her, altså. Men det
0: betyr egentlig, det er jo at du ikke har kommet noen vei, altså du har prøvd å få noe til.
2: Nei, vi står på samme plassen, altså, men vi går frem og tilbake, og så er vi jo der som vi startet, ikke sant?
0: Ja, og det har du et annet uttrykk, på stedet hvil.
2: Ja, ikke sant.
0: Er det fra militæret det da?
2: Ja, det er det sikkert. Det er hvil og gi vakt, og jeg vet ikke hva de har, så mye løgne tullekommandoer.
0: Topp, gi vakt, på stedet hvil og hvil.
2: Ja, ikke sant. Det er ikke måte på, altså, hvor mye hvile de skal ha. Kan de komme uten noe krigsinnsats med så mye hvile? Jeg bare spør, altså.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionella och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Haugesund hudpleieklinikk viser vi Edda Kino.
4: Lei av å male gjerer? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerer for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerer som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her er VG-nyhetene. I Colombia er minst 132 døde etter jordskjelvet i går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. USA har kunngjort at de vil gi Colombia 15,5 millioner dollar i støtte. USAs president Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino, reporter her Miriam Alsvik.
4: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
3: En tysk sykepleier som allerede er dømt for å ha drept 10 pasienter etterforskes nå i over 120 nye saker, det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Så langt er 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med Achilles-trøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer. Nordvest. Lett bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: FIFA, de er splittet. Skal en støtte kandidaturet til Infantino videre, eller har han fått nok? Hva skjer?
1: Det ser ut som at tungvekterne har fått nok.
0: Ja.
1: Det har liksom ikke helt feil vei. De ser jo hva retning og hva tanker Infantino har. Nå ble det lagt dødt, det der prosjektet, det salgsprosjektet der. Men vi ser jo dermed, det jo, han, vi har jo, de har jo dermed fått røykt ut hva han egentlig tenker.
0: Men altså, du ser jo på VM i USA. Det gjorde ting annerledes, og aldri før har en hatt så store inntekter. Og han vil jo gjerne fortsette med det. Han ser jo bare de enorme summene som renner inn.
1: Ja, og dette her har gått hoved på han. Han har ikke tatt høyde for noe som helst. Han har blitt høy på seg selv.
0: Ja.
1: Fotball er ikke bare inntekter. Det er for supporterer, det er spillere som skal vernes i kampprogram her. Det har jo ikke noe ende for hva han vil frem til, og alt dreier seg om penger. Og så viser det seg at alt gjør ikke det.
0: Nei, han ga jo dette her en trofé og fredstrofé til Donald Trump. Han fikk en fredspris.
1: Ja, det går an å betegne som, altså det er jo både tosket og pinligt.
0: Ja.
1: Men det tror jeg faktisk talte at de fleste hadde sett forbi. Dette her er bare noe tulleskap.
0: Men jeg tror han kom på radaren for veldig mange.
1: Dette her er nå jo mye mer alvorligt, men, ja. Men likevel så er det disse andre tingene som viser seg å...
0: Er han sånne smiskefyr? Altså, han satt seg jo ved siden av krumpen, vet du, i forbindelse med fotball. Men hva gjorde han der? Ja.
1: Nei,
0: det blir så tosje, vet du, for at han skal liksom bare vise seg sammen med de kongelige og de rike og de kjente og sant? Fremme seg selv. Altså, det er så tosje, vet du, at det er jo helt håpløst.
1: Ja, nei, det ble for mye. Så nå er det en av europeiske landet etter det andre og trekker tilbake den støtten de har gitt. Jeg forstår ikke hvorfor de måtte gi støtte så lange tid på forhånd. De har jo ikke stemt da. Det er jo ikke kongress før i mars neste år.
0: Mm.
1: Men tydeligvis så har det vært over 200 nasjoner som har gitt sin støtte.
0: Mm.
1: Og den ble nå trukket tilbake fra det ene landet til det andre, og ikke minst fra det forskjellige forbundet da, UEFA. Det er jo snakk om rettssaker her og greier. De gir seg ikke.
0: Nei.
1: De var jo helt klare på at de ville boykotte av VM hvis at dette her salgsprosjektet ble stående. Men jeg tror faktisk talt også at de ytterste konsekvenser nå, hvis at Infantino står på at han skal bli valgt inn, og blir valgt inn, så tror ikke Europa kommer til å være med i det neste VM. Jeg tror de kommer til å strekke den strikken enda lenger, at de boykotter rett og slett hvis Infantino blir sittende.
0: Mm.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det går jo ikke, for de beste lagene er jo fra Europa, så da blir det ikke, da er det ikke VM lenger.
1: Nei, men for Infantino er jo dette her mye matematikk, har jeg funnet ut. Jeg er glad i merke til at selv... Det tok jo halvannet døgn etter UEFA kom med boykottstandpunktet sitt, så tok det faktisk halvannet døgn før han trakk opplegget, for han ville jo, det var jo andre forbund også trakk seg, Asia trakk seg, Nord- og Mellom-Amerika trakk seg, først om matematikken var ute, på hans sida, da trakk han.
0: Men altså, jeg tenker en ny leder nå, fordi de må jo begynne å se etter, han må ha helt andre verdier.
1: Ja.
0: Og det må han kommunisere på en trygge måte.
1: Ja.
0: Så det skal bli spennende å se hvem den personen er. Fordi scrutiny, som det heter på engelsk, kommer jo til å være til ta og følge på.
1: Nei, men Kim visste at det skulle bli en sånn feil da. Altså, han skulle jo rydde opp etter Zapplatter med demokrati og...
0: Ja, det var ikke noe bedre med han.
1: Nei, det ble jo bare mye verre, og det ble fort mye verre.
0: Ja, er det bare gangster som altså, søker seg til den slags jobb her?
1: De må gjøre en jobb fremover.
0: Og Trump trenger jo en ny jobb nå, når han er ferdig som president om halvannet år.
1: Nei, men jeg tror kanskje Infantino kan få seg en jobb hos Trump. Han kan komme inn i det der såkalte fredsrådet.
0: I fredsrådet, ja.
1: Jeg tror han får seg en god jobb der,
0: jeg. Ja, så jeg skal jobbe for Trump, ja. Infantino, hot or not?
1: Nei, det er not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han er siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand. Politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene er siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen etter et branntilløp i en campingvogn på kaien i Odda natt til søndag. Politiet mener brannen kunne fått katastrofale følger, og mannen er samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara er et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet er å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg i Mikkelparken!
9: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En kvinne I 70-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I 15 dager etter at hun ble målt av kjørt I 136 km I timen I en 80-zone tidligere I sommer. Ifølge dommen går grenser mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel ved kjøring I 80-zonen på 135 km I timen. Kvinnen mister også sertifikatet I 11 måneder. En mann I begynnelsen av 40-årene ble stanset kjørende på elsparkesykkel I Sandnes natt I dag tirsdag. Vedkommende ble målt å ha over 1,6 I promille og ble avhørt av politiet. En person ble fraktet til sykehus I tatt det brant I en enebolig I Stavanger sent I går kveld. Alle som befant seg inn I boligen kom seg ut. Nødetatene fikk melding om brannen I Karls Minnesgate ved 23.50-tiden I går kveld. Brannen ble slukket etter kort tid. En mann I 30-årene blir sittende varetektsfengslet frem til hovedforhandlingen I slutten av august. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det sterk sannsynlighet for at mannen vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt. Mannen ble varetektsfengslet ved en kjennelse fra Haugaland og Sunnhordland tingrett 10. juni I år. Store arealer med kulturbeite på Karmøy omklassifisert til sårbar natur, noe som innebærer strenge restriksjoner på gjødsling og annen drift. Bønder frykter redusert matproduksjon, verdifall på eiendommene og usikkerhet for fremtidig drift. Tenåringers mediebruk stor. I aldersgruppen 13-18 år har 72% kommet over skadelig innhold på nettet, ifølge en ny undersøkelse. Samtidig opplever et mindre tall at foreldrene følger med. Du leser mer om disse sakene nå på våre nettsider radioh.no. God morgen, du på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8.
1: Joho!
0: Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Joho!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. SV vil se til Tyskland for å begrense de store svingningene i drivstoffpriser. Partiets budsjettsjef Marta Hammer foreslår at bensinstasjonene kun får sette opp prisene klokken 12 hver dag, og vil i tillegg ha en offentlig prisoversikt. FRP mener forslaget skaper mer byråkrati og foreslår heller lavere avgifter. Arbeidstakere under 30 år føler at de ikke mestrer jobben, og stadig flere unge frykter at jobbbelastninger vil påvirke helsen deres negativt.
2: Det viser en undersøkelse fra YS, men ifølge YS-leder Hans-Erik Skjeggerud gir ikke undersøkelsen et entydig svar på hvorfor. Han mener likevel det kan komme av at mange virksomheter har kuttet bemanningen inn til beinet, slik at arbeidstakerne ikke føler de har tid til det de skal.
1: Reporter Miriam Alsvik. En tysk sykepleier som allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, etterforskes nå i over 120 nye saker. Så langt 46 graver åpnet i forbindelse med etterforskningen, melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Jakob Ingebrigtsen spurtet inn til gull i EM-finalen på 5000 meter. Etter flere måneder med akillestrøbbel tok han sitt 7. EM-gull og tangerte rekorden for flest gull i friidretts-EM. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på VR-trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits. Radio.

0: været presentert av Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.

0: Vi mennesker, vi blir jo bare eldre og eldre, og det handler jo om at ja, vi blir gjerne beskyttet av både matveien, og det er HMS, og det er alt mulig som gjør at vi lever lengre. Ikke bare HMS, det er jo medisin og forskning og utvikling og kosttilskudd og trening, og du er mer bevisst på å ta vare på kroppen din, så gjør at folk lever lengre. Men hvor lenge kan du forvente å leve? Og dere da jo da forventa levealder fra år til år, så blir jo disse her en oppdatert, og så økes de stort sett med noen måneder eller et halvt år eller noe sånt hvert eneste år. Så spørsmålet noen stiller seg, ja, men hvor langt kan dette her strekke seg?
1: Ja.
0: Hvor langt kan det gå? Og nå er det kommet en sånn forskningsrapport da, som sier noe om at hvordan cellene blir jo svakere, og hvor lenge kan du holde det i livet, liksom? Så de sier at du kan strekke det til kanskje 130 år, med litt kunstig hjelp, kanskje 140, kanskje 150 år. Så langt lenge kan mennesker leve, allerede om 50 til 100 år.
1: Ja, jeg har jo hørt i mange år nå at sannsynligvis, eller muligens, så er den første menneske i verden som blir 150 år, er nå født. Det har jeg hørt, men
0: I 1997 så var det en dame i Japan som ble 122 år. Ellers er det en rekke kvinner som er blitt nærmere 120 år. 119 år og 107 dager ser jeg her, blant annet. Så at mennesker lever over 120 år, det har allerede skjedd.
1: Ja da.
0: Og at en i løpet av de neste 50 årene passerer 130 år, det er ganske sikkert. Og etter hvert så vil da mennesker kunne strekke seg til 150 år levealder.
1: Ja.
0: Hva skjer da med pensjonen? Altså hvis du går av med pensjon 62 år, og så lever du til du er 150, hvem er det som skal betale pensjonen din?
1: Du må jo stå i jobben da, føler jeg til du er 125.
0: Ja, minst. Så her, hele samfunnet forskyver seg jo her.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Og så tenker jeg at, ok, så blir vi færre og færre mennesker i vestlige land, men samtidig så lever vi lengre og lengre. Ja. Så selv om vi blir færre, så lever vi altså lengre, og vi har bedre liv.
1: Ja, det siste der i hvert fall, det ser jeg jo, opplever jeg jo i nærmiljøet. Altså, jeg husker jo fra min barndom, når de var 50 da, så var de jo gamle.
0: Ja, nå er det jo ungdommer når
1: ja,
0: du er 50.
1: Ja, så, men det har jo med livsstil å gjøre.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Du må ta vare på deg selv.
1: Ja, ja.
0: Og det som jeg også ser en trend, unge som vokser opp i dag er mye flinkere til å ta vare på kroppen sin.
1: Ja.
0: De er mye mer bevisste på det.
1: Ja.
0: Fordi når vi vokste opp, så hadde vi ingen tanker om det i
1: Nei,
0: det hele
1: tatt.
0: Nei, det
1: var ikke det.
0: Ikke deltatt.
1: Men det var snakk om at det var farlig å røyke. Det var på en måte, det var for så vidt bevisst.
0: Men,
1: altså, det visste vi.
0: Men var liksom verdensmester, og vi trodde vi skulle leve evigt. Altså,
1: ja.
0: Du hadde liksom ikke noen sånne begrensninger.
1: Nei.
0: Nå ser du mange som vokser opp i dag, er veldig bevisste på kostholdet sitt, på trening, at de får nok søvn.
1: Mm.
0: Og alle disse tingene er jo også med på å gjøre at det blir mer intelligente mennesker, ikke sant?
1: Ja.
0: Fordi at du har en sunnere kropp, så lærer mer.
1: Ja.
0: Der er allerede født mennesker som kommer til å leve til de kanskje er 150.
1: Mm. Ja, det er jo det jeg har hørt.
0: Men så er vi tilbake igjen til denne pensjonsbølgen da.
1: Ja.
0: Vi snakker om eldrebølgen som kommer nå,
1: ja.
0: Men hvordan ser den eldrebølgen ut om 30, 40, 50 år?
1: Ja.
0: Hvis folk skal leve til de 150, hvem skal betale den pensjonen?
1: Nei, hvem skal betale den pensjonen?
0: Ja.
1: Nei,
0: så her må folk begynne med pensjonssparing så tidlig som mulig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Leve til de 150, hot or not?
1: Nei, det blir ikke meg da, jeg stopper på 130.
0: Ja.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Og her er de lo... Det var kvinner i 70-årene som

0: på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I morgentimene så var det et trafikkuhell ved Litlabøveien på Stord. Det ble meldt om en frontkollisjon. Alle de involverte kom seg ut av bilene og skal være uskadde. En mann i begynnelsen av 40-årene ble stanset kjørende på elsparkesykkel i Sandnes natt i dag tirsdag. Vedkommende ble målt å ha over 1,6 i promille og ble avhørt av politiet. En kvinne i 70-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i 15 dager etter at hun ble målt av kjørt i 136 km i timen i en 80-zone tidligere i sommer. Ifølge dommen går grenser mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel ved kjøring i 80-zonen på 135 km i timen. Kvinnen mister også sertifikatet i 11 måneder. En mann i 30-årene blir sittende varetektsfengslet frem til hovedforhandlingen i slutten av august. Haugaland og Sunnhordland tingrett mener det sterk sannsynlighet for at mannen vil begå nye straffbare handlinger dersom han blir løslatt. Mannen ble varetektsfengslet ved en kjennelse fra Haugaland og Sunnhordland tingrett 10. juni i år. Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder er ut forbi arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret over denne utviklingen, at hver femte person i Rogaland står ut forbi arbeid og utdanning, og at andelen øker bekymringsverdig. Samtidig vet man at mange virksomheter sliter med å få tak i nok folk, mens mange av de som står ut forbi ønsker å bidra, sier Haftorsen i en pressemelding. God morgen, du på Radio Haugaland. Jeg Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda kino.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. I Colombia minst 132 døde etter jordskjelvet I går. 61 bygninger kollapset. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Arbeidstakere under 30 år sliter med å mestre jobben. I tillegg frykter stadig flere unge at jobbelastninger vil påvirke helsen deres negativt. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud etterlyser mer støtte og bedre forberedelser for de yngste I arbeidslivet. President Donald Trump advarer FIFA mot å bytte ut Gianni Infantino. Reporter Miriam Alsvik.
4: Trump støtter FIFA-presidenten, som han omtaler som fantastisk. Trump skriver på True Social at Infantino akkurat har ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert, og hevder det aldri ville bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen om Infantino må gå.
3: Samtidig fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon, særlig etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes som en motkandidat til Infantino. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Vere presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
1: Vere ble presentert av
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Ja da, da vi tilbake i Studio 7 på Radio Haugaland. Spalt og engasjert, og den som engasjert denne gangen Jon Bernhard Espeland. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha, takk skal du ha.
0: I dag har du et tema som du har kalt musiker, maling og ting samle. Et slags kinderegg tema der altså. Du må nesten begynne med å både fortelle hvorfor og forklare litt her. Skal vi begynne med musiker?
1: Ja, ja.
0: Ja. du må forklare nå at du har spilt i The Flop og Zenit.
1: Ja, jeg begynte jo når jeg var ganske unge da.
0: Ja.
1: Jeg lærte å spille piano av onkel min faktisk, som heter Henning Åse.
0: Ja.
1: Han var veldig kjent pianist i gamle dager.
0: Ja.
1: Han lagde faktisk den bysangen til jubileum i 1954.
0: Ja.
1: Så han... Du kan si, jeg prøvde, eller farmen da, kjøpte jo, farmen og mor, vi kjøpte piano til hele familien da, vi skulle spille alle, både søstrene mine og meg.
0: Ja.
1: Som gikk i lære der, men etter hvert så hørte jeg jo på søstrene mine, de hørte jo på Elvis og alt popmusikken, de var jo 4 til 6 år eldre enn meg.
0: Ok.
1: Så da syntes de jo at når jeg hadde lært til Elise, så
0: ja.
1: Sa jeg, nei, da orkte jeg ikke lære mer piano.
0: Nei.
1: Men jeg hadde jo lært basicen og ja. Noter og sånt, og så var det da, synes jeg at popmusikk hørtes gøy ut.
0: Ja, var det bra det da? Ja.
1: Ja, da, så var vi oppe hos en kamerat av meg da, broren hans, han hadde begynt å spille i band, og hadde en superflott gitar, jeg vet ikke hva det var for noe, men han var knalltøff, og tenkte, sånn inn har jeg lyst på. Og så begynte vi småkameraterne da oppe i gata der, vi var jo ikke mer enn 13-14 år, og fikk lyst på instrumenter.
0: Mm.
1: Så jeg spurte læreren min på skolen da, om jeg kunne få lage meg gitar, for jeg hadde jo ikke penger til å... Jeg fikk jo liksom 5 kroner i ukelønn i meg.
0: Ja.
1: Så jeg hadde ikke penger til å kjøpe en gitar. En gitar kostet jo 200-300 kroner da, for en billig inn på Heglands musikk i den tiden.
0: Ja.
1: Så da, mor mi hadde en gammel gitar, så var det med seg fra boken da, og så var bestemor mi sin.
0: Ja.
1: Så uten at hun visste om det da, han ble jo aldri brukt den gitaren. Så sakte jeg av halsen da, på den gitaren,
0: oh, ja.
1: og så gikk jeg på Heglands musikk, og, ja. og så tegnte jeg av en elektrisk gitar,
0: ja.
1: Så gikk jeg på skolen og spørte om å få lage, så limte jeg denne halsen på denne elektriske kroppen da, som jeg hadde lagt, og så fikk tak i mikrofoner og sånt, og så jeg har, den har jeg i meg ennå, så den lagte jeg på når jeg var 14 år på skolen. Mm.
0: Artigt.
1: Ja, da.
0: Vi kommer tilbake til det, men ja. Si litt om maling også.
1: Ja, altså, når du ble voksen så tenker jeg at når du har lyst til å gjøre hobbyer og sånn, så har jeg alltid syntes det var gøy å male.

0: Og nå liksom blir det litt sånn, det rommet får du rydda selv, sier du. Ja. Fordi at jeg samler på alt mulig med himmeljord, så jeg synes det er gøy. Det er gamle kameraer, og jeg samler på gamle radioer, samler på LP-plater, det er jo ikke så sjeldent.
1: Men... Samler på støv?
0: Samler på støv.
1: Vi kommer tilbake til det. Ja. Men jeg vil ta litt mer om musikken her, for fra midten av 70-tallet så ble du jo medlem av The Flop. Ja, fortell. Hvordan var din inntreden?
0: Ja, det var... Da spilte jeg i band etter scenet, og så ble vi oppløst. Vi hadde vært på en liten måneds oppdrag i Danmark, faktisk, i hjemmet etter Silkeborg.
1: Ja.
0: Og koste oss veldig. Når vi kom hjem derfra, så ble vi oppløst på grunn av noen skulle i militære og sånne ting.
1: Mm.
0: Og så var det Leif Arne på salongen da, som kom og fortalte at...
1: Leif Arne Isene, kan vi legge til.
0: Leif Arne Isene, ja. Og at de hadde holdt seg splittet opp i Sankt Flopp, så det heter, eller Flopp. Og han og Folen da, som var Alf Ole Olsen, som var trommeslager, de to skulle fortsette.
1: Ja.
0: Men han hadde lyst til å lage en liten vri. Så spurte han da rett og slett, du har jo spilt piano før du spilte gitar, du, sa han til meg. Ja, det har jeg sagt. Ja, kunne du tenkt deg å vært med oss nå? For vi har orgel fra før, og som et el-piano.
1: Ja.
0: Og så har vi en sånn synthesizer som lager en slags lyder. Så da sa jeg, ok, hvis du våger det, så... Jeg var jo ikke noe veldig sånn etablert pianist eller sånt. Så nei, men nå setter vi i gang, det skal gå bra. Og så har vi med oss Håkon Eidesen på saksofon. Og bassister har vi fått med oss, så nå... så da...
1: Man kan fulltallige.
0: Fulltallige.
1: Mm. Og i 1980, da var du jo med på en aldri så liten lokal historie, for jeg tror at det floppa første gruppa fra Haugesund, som ga ut LP-plater. Den kalles for Flop Business. Hvordan var den prosessen der?
0: Ja, det var både gysla kjekt og nifst, synes jeg.
1: Ja.
0: Fordi at det å gå i studio, og det hadde vi jo aldri gjort før, så, og det var jo... Det var veldig sånn, du kom inn der, og så ble du satt inn i et avlukke.
1: Så skulle hvor var dette henne?
0: Det var i Stavanger, på Staccato Studio der. Og du kan si at alle satt hver for seg, og så hørte du i høretelefonene at noen telte opp, og så skulle du bare begynne på låten. Så først så spilte man inn noen ganger, sånn at vi hadde trommen på plass, og så etterpå så sier de, ja, nå skal du inn og spille helt alene. For du spilte så ujevnt at det må du fikse på.
1: Ja.
0: Og det er jo kjempenivst når du ikke etablert det, fordi at plutselig så sitter det jo en hel gjeng og kikker på deg bak et vindu, og så skal du sitte der og spille, du blir jo nervøs og sett uvær. Så det var kjempenivst, men vi fikk jo til til slutt. Så...
1: Hvordan var responsen fra publikum? Floppa ikke?
0: Nei, for så vidt. Jeg vet rett og slett ikke hvor mye han selgte. Jeg tror jeg fikk utbetalt 150 kroner og sånt til slutt.
1: 150 kroner?
0: Ja, noe sånt.
1: Ok. Men, det var 1980 dette da.
0: Men, det var 1980, ja.
1: Men Jeg reiser hjem ble jo singelen, og den, det er ikke så lenge siden jeg hørte noen snakke om den låten der, og den kom jo faktisk inn på norsktoppen.
0: Ja, han gjorde det.
1: Ja.
0: Han var så vidt innom på om han var 10 eller 9, det husker jeg ikke, eller 11, men... Men han var der, og det var jo egentlig en ganske fin låt, så Leif Arne skrev. Og, så det var vel den suksessen vi hadde med den plata.
1: Nå vil jeg ikke være lenger, jeg orker ikke mer, jeg reiser hjem.
0: Ja. Det var jo en kule tekst, og det var jo Sten Ingebrigtsen, så han var jo superstjerner i den
1: tiden. Ja, var så.
0: Så han var jo en kjempe kjekke kar, og... Veldig, veldig hyggelige kar, så det hjelper jo godt på at han var med oss i den prosessen.
1: Ja. Du, og så er det dette med maling, litt tilbake til den. Når ble lærret og pensel en hobby for deg? Var det allerede i skoledagene? Sa du noe om det forresten?
0: Jeg har alltid tegnet mye.
1: Du har alltid tegnet mye, ja?
0: Ja, helt siden jeg var liten gutt, holdt jeg på seg, så synes jeg det var veldig kjekt å tegne både fugler og biler og ørn. Var det, så du kan si at jeg alltid likte det. Men det å begynne med maling, det gjorde jeg på, jeg var vel oppe i 90-tallet, hvor jeg faktisk begynte med det. Jeg gikk et kurs i AUF, og så malerkurs. Og fikk liksom grunnleggende opplæring der, og så... Men jeg hadde ikke tålmodighet til å kopiere så mye bilder, og jeg hadde lyst til å tegne, lage det jeg hadde lyst til å lage selv. Ja. Så jeg lager stort sett alle ting jeg har lyst til å kose meg med.
1: Ja, hva inspirerer deg?
0: Nei, sier det, det er jo...
1: Er det landskap? Er det ting?
0: Nei, det er bare farger.
1: Det er farger?
0: Og, farger og hva skal vi kalle det da? Så bevegelser, sant?
1: Ok.
0: Så plutselig finner jeg ut at jeg skal lage et bilde bare med streker, så gjør jeg det, og lage et med rundinger og streker, så gjør jeg det. Men så lager jeg av og til det som jeg kan kalle et skikkelig bilde, hvor jeg tegner en person, kanskje, okay, og sånne ting. Bare for å se til at jeg ikke bare lager...
1: ikke bare noe klatter.
0: Ja.
1: Hvor har du atelier?
0: Neida, jeg har det i kjelleren i rotrommet mitt, så, ja. men som sagt, jeg...
1: Du har aldri solgt et bilde, sa du. Du har vært utstilt.
0: Nei, og det, vet du hva, det...
1: Du har vært utstilt?
0: Nei.
1: Nei?
0: Og grunnen til at jeg ikke gjør det er rett og slett fordi at jeg har ikke lyst til å ha presse på meg på at jeg skal prestere.
1: Nei.
0: Det som jeg synes det er kjekt med hobbyer, det er at jeg gjør det for meg selv. Mm. Og ikke for å vise andre at jeg er flink eller ikke flink. Hvis du lager det for deg selv, så er det bare du selv som er dommer.
1: Men det betyr jo at du har mange malerier hjemme av deg, da?
0: Ja, 20-30
1: okay.
0: bilder, kanskje.
1: Ja. Så. Og apropos det, det er ikke bare malerier du må via plast hjemme og holde orden på. Du samler jo på diverse gamle ting, så du var inne på radioer og diverse. Har du et flere eksempler?
0: Ja, altså, jeg samler på det jeg kommer over. Jeg har jo...
1: Det er så gale,
0: he? Ja, tegneserier og...
1: Ja.
0: Men jeg har ikke noe visst system. Jeg bare, hvis jeg går på en brukt butikk for eksempel og ser noe, så jeg synes jeg ser oi, det var en artig ting, så kjøper jeg den.
1: Okay.
0: Så setter de i hullet meg da, og der er stappa fullt av alt mulig mellom himmel og jord. Og det er jo sånn at noen synes jo det er artig, og andre synes det bare tull. Så det tenker jeg at det får det bli opp til deg da. Så lenge det gir meg noe, så jeg synes det er gøy.
1: Hvem som avgjør hva du skal samle på?
0: Nei, ingenting, egentlig. Men jeg ser, det er jo en viss trend. Jeg samler jo stort sett på gamle ting, så det kan være alltid fra en gammel snopeboks til et par gamle skøyter, kanskje, med reim på. Så jeg fant frem her for en stund siden, og så en gammel radio synes jeg er kult. Jeg samler jo på musikkinstrumenter.
1: Ja, det er jo i hvert fall mening for deg.
0: Ja, det gir jo litt mer mening, men samtidig så ser jeg at det handler jo om, og som de fleste folk, så har du et visst forhold til ungdomsårene når du vokste opp da. Så hadde jeg vært steinrike og hatt masse plass, hadde jeg jo helt sikkert hatt alt fra gamle biler til alt mulig spektakel. Så det handler jo om både selvfølgelig hvor mye penger du legger i det, og så handler det jo om de ting du har sansen for.
1: Ja, hvor kjøper du ting? Loppemarkeder, og, bruksbutikker?
0: Ja, jeg har vært bort på Him, altså på butikken der.
1: Ja, hvor det er også, ja.
0: Ja da, kikker der, og så er det jo et par butikker i byen her, så jeg går innom av og til, og gjerne oppe på den, oppe og ragler mye på den brukt folk som selger ting.
1: Ok.
0: Du går gjerne og kjøper noen plater eller et eller annet, jeg synes det ser gøy ut.
1: Hva orden har du på alt sammen? Har du... Nei, god orden, alldeles kaos eller kontrollert kaos?
0: Ukontrollert orden.
1: Ukontrollert orden, det var ikke alternativ her, men ok. Viser du det til andre?
0: Ja, det er sånn lyst. Hvis man har besøk, og så sier de ikke... De vet jo det at de holder på med ting, så sier de, skal vi ta oss en tur ned og kikke? Ja, da så kommer jeg ned og ser. Så, da prøver jeg kanskje å rydde litt.
1: Okay.
0: Før, hvis jeg vet at det er noen som kommer og kikker. For det, du kan si, jeg fikser jo på mye ting også, så da ligger både verktøy og alt mulig i kaoset.
1: Vi går inn mot slutten her, Jon Bernhard, men jeg har selvfølgelig noen selskapsleker til deg. Jeg har en av hver her, egentlig. Vi begynner med musikk. Det er jo det klassiske spørsmålet. Beatles eller Rolling Stones?
0: Stones, faktisk.
1: Ja, ja. Det er jo jeg fornøyd med. Du ser hva det står på kapsen min.
0: Ja.
1: Men det var, jeg prøvde å ikke... Du har ikke merket det, faktisk.
0: Nei. Men jeg liker begge deler, da. Jeg må si det.
1: Det gjør nok de fleste.
0: Ja, da.
1: Men du er ikke for Rolling Stones, du.
0: Ja.
1: Maling. Håkon Bleken eller Odd Nærdrum?
0: Odd Nærdrum, faktisk.
1: Ja. Mm. Ja, 19 begrunnelse kanskje. Du må ikke, men har du en?
0: Nei, rett og slett fordi at jeg synes han er ikke, at motivene er ikke alltid like heppig med sånn sett, for han er litt grotesk av seg av og til, men jeg synes jo måten han maler på, han er jo en fantastisk kunstner, altså måten han maler på er jo helt eksepsjonell, synes jeg da.
1: Ja da. Og veien igjen her, det er jo samlet på ting da. Nå skal vi ta Jon Berner som 12-åring. Hva samler du mest på? Klinkekuler eller glansbilder?
0: Klinkekuler hadde jeg faktisk ekstremt mange av.
1: Var det mer av det enn glansbilder i hvert fall?
0: Jeg har aldri hatt glansbilder.
1: Du har aldri hatt glansbilder?
0: Nei.
1: Det var mye bytte av det i skolegårder, husker jeg. Ja. Klinkekuler også, men...
0: Ja, nei, vet du hva? Det har jeg aldri hatt...
1: Nei.
0: Nei, rett og slett ikke.
1: Du, det ble klinkekuler.
0: Det ble klinkekuler.
1: Og det har du enda gjerne?
0: Ja da, jeg har en påse faktisk.
1: En påse bare?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja, Jon Berner Espeland, jeg takker for besøket ditt i dag, og nå kjører vi på med gønne på i morgen.
0: Ja, takk
1: skal du ha. Minutt
0: tema. Ja da.
1: Dere lytterer, heng på.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: barn var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen etter et branntilløp i en campingvogn på kajen i Odda natt til søndag. Politiet mener brannen kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. SV vil få bukt med jojo-prisene på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Colombia kjemper redningsarbeidere mot klokka for å finne overlevende etter det kraftige jordskjelvet I går. Minst 132 døde og over 480 skadet. Skjelvet hadde en styrke på 7,4 og rammet blant annet byene Cali og Pereira. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Donald Trump har gått ut med kraftig støtte til FIFA-president Gianni Infantino. På Truth Social kaller han Infantino fantastisk og advarer mot å bytte ham ut. Støtten kommer samtidig som Infantino under hardt press fra blant andre det norske fotballforbundet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73851.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: flere presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: For ikke så veldig lenge siden så var det populært med noe som heter One Piece, altså en sånn slags drakt som du har på deg, som alltid ett. Det ser ut som en sånn kosedress.
1: Altså, det så heslikt ut, ja, det så ut som.
0: Ja, det gjorde det. Det så ikke bra ut.
1: Og frem til den dag I dag så har jeg ikke sett noe tilgivende som å gå rundt I en sånn en sekk.
0: Ja, nettopp en sekk, ja. Mer eller mindre det var. Men altså, hvis du var hjemme, så...
1: Så hadde jeg I hvert fall trekk foran alle gardiner sånn at ingen skulle sitte etter her og stygge skapet. Jeg hadde ikke gått ut blant folk med det.
0: Men det var jo til og med folk som gikk ut
1: blant
0: folk.
1: Ja, det var helt vanlig, og det var liksom bare oss andre som hadde lyst til å kjøre en gaffel I øynene hver gang vi så det. Men nå sitter jeg litt I farezonen, for det nederlender, han Borre Akkerjik, han har nemlig tenkt å finne opp en onesie, eller one piece, med internett.
0: Med innebygde internett?
1: Mm-hmm.
0: Ok, så da skal han ha det på mote igjen?
1: Ja, tydeligvis.
0: Wearable tech.
1: Ja, men kan du tenke deg da på sånn ja, hvor enn du vil reise på tur og trenger internett med deg, så kan du slenge på deg denne her skrekkelige sekken, så sitter du ganske komfortabelt, pluss du har internett. Sånn. Han vil legge kobberledninger mer eller mindre I sømmen på hele drakten da.
0: Eneste problemet her jo at hvis du toner lynet litt grann, så fungerer du som lynavlener, det kan være litt uheldig.
1: Skummelt.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrandparagrafen etter et brandtilløp i en campingvogn på kaien i Odda natt til søndag. Politiet mener branden kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939 344.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

Fire på rad, etter lokale nyheter på halvtimen, hver time. Her fire på rad, med dagens største hits. Radio.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: På Suldalsveien, Riksvei 13, Lunde i Suldal, det veiarbeid og manuell dirigering. Det også veiarbeid på Helgelandsveien, Fylkesvei 47-48 ved Sandøy Kirke i Vinnafjord. Vi litt oppmerksom der. I morgentimene var det et trafikkuhell ved Littlabbeveien på Stord. Det var en påkjørsel bakfra. Alle de involverte kom seg ut av bilene og var tilsynelatende uskadde. Den ene føreren ble tatt med til legevakt for sjekk. Et førerkort beslaglagt, og det opprettet sak. En kvinne i 70-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i 15 dager, etter at hun ble målt av kjørt i 136 km i timen i en 80-zone tidligere i sommer. Ifølge dommen går grenser mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel ved kjøring i 80-zonen på 135 km i timen. Kvinnen mister også sertifikatet i 11 måneder. Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder er ut forbi arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser ferske tall fra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret over denne utviklingen, at hver femte person i Rogaland står ut forbi arbeid og utdanning, og at andelen øker bekymringsverdig. Samtidig vet man at mange virksomheter sliter med å få tak i nok folk, mens mange av de som står ut forbi ønsker å bidra, sier Haftorsen i en pressemelding.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Er VG-nyhetene. Det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg I natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. SV vil få bukt med jojo-priser på drivstoff og ser til Tyskland for å finne tiltak.
2: Der får bensinstasjonene kun lov til å sette opp prisene klokka 12 hver dag, mens de kan senke prisene når som helst. De må også rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. SV mener det bedre enn kostbare avgiftskutt. FRP derimot mener forslaget vil skape mer byråkrati.
1: Reporter Miriam Alsvik. Andelen unge utenfor jobb eller utdanning minsker, det viser nye tall fra NAV. Den viktigste enkeltårsaken til at folk står utenfor arbeid eller utdanning helseplager. Fotballpresident Lise Klaveness glad for at UEFA står samlet I FIFA-krisen. I en uttalelse I går kom tre av Gianni Infantinos nærmeste vicepresidenter med kritikk av FIFAs kommunikasjon etter at prosjektet med å selge deler av VM ble skrinlagt. Klaveness tror det europeiske fotballforbundet vil prøve å enes om en motkandidat til Infantino ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
5: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851

0: FIFA, de splitta. Skal en støtte kandidaturet til Infantino videre, eller har han fått nok? Hva skjer?
1: Det ser ut som at tungvekterne har fått nok.
0: Ja.
1: Det har liksom ikke helt feil vei. De ser jo hva retning og hva tanker Infantino har. Nå ble det lagt dødt, det der prosjektet, det salgsprosjektet der. Men vi ser jo dermed, de har jo dermed fått røykt ut hva han egentlig tenker.
0: Men altså, du ser jo på VM i USA. De gjorde ting annerledes, og aldri før har en hatt så store inntekter. Og han vil jo gjerne fortsette med det. Han ser jo bare de enorme summene som renner inn.
1: Ja, og dette her har gått hoved på han. Han har ikke tatt høyde for noe så helst. Han er blitt høy på seg selv.
0: Ja.
1: Det fotball er ikke bare inntekter. Det er for supporterer. Det er spillere som skal vernes i kampprogram her. Det er... Det har jo ikke noe ende for hva han vil frem til, og alt dreier seg om penger. Og så viser det seg at alt gjør ikke det.
0: Nei, han ga jo dette her en trofé også, fredstrofé til Donald Trump. Han fikk en fredspris.
1: Ja, det går an å betegne som, altså det er jo både tosket og pinligt.
0: Ja.
1: Men det tror jeg faktisk talt at de fleste hadde sett forbi. Dette her er bare noe tulleskap.
0: Men jeg tror han kom på radaren for veldig mange.
1: Dette her er nå jo mye mer alvorligt, men, ja. Men likevel så er det så her andre tingene som viser seg å...
0: Er han sånn en smiskefyr? Altså, han satt seg jo ved siden av krumpen, vet du, i forbindelse med fotball. Men hva gjorde han der?
1: Ja. Nei,
0: så det blir så tosje, vet du, for at han skal liksom bare vise seg sammen med de kongelige og de rike og de kjente og sant? Fremme seg selv. Altså, det er så tosje, vet du, at det er jo helt oppløst.
1: Ja, nei, det ble for mye. Så nå er det en av europeiske land etter det andre å trekke tilbake den støtten de har gitt. Jeg forstår ikke hvorfor de måtte gi støtte så lange tid på forhånd. De har jo ikke stemt da. Det er jo ikke kongress før i mars neste år.
0: Mm.
1: Men tydeligvis så har det vært over 200 nasjoner som har gitt sin støtte.
0: Mm.
1: Og den ble nå trukket tilbake fra det ene landet til det andre, og ikke minst fra de forskjellige forbundet da, UEFA. Det er jo snakk om rettssaker her og greier. De gir seg ikke.
0: Nei.
1: De var jo helt klare på at de ville boykotte av VM hvis dette her salgsprosjektet ble stående. Men jeg tror faktisk talt også at de ytterste konsekvenser nå, hvis at Infantino står på at han skal bli valgt inn, og blir valgt inn, så tror ikke Europa kommer til å være med i det neste VM. Jeg tror de kommer til å strekke den strikken enda lenger, at de boykotter rett og slett hvis Infantino blir sittende.
0: Mm.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det går jo ikke, for de beste lagene er jo fra Europa, så da er det ikke VM lenger.
1: Nei, men for Infantino er jo dette her mye matematikk har jeg funnet ut. Jeg la jo merke til at selv... Det tok jo halvannet døgn etter UEFA kom med boykottstandpunktet sitt, så tok det faktisk halvannet døgn før han trakk opplegget, for han ville jo, det var jo andre forbund også trakk seg, Asia trakk seg, Nord- og Mellom-Amerika trakk seg, først da matematikken var ute på hans sida, da trakk han.
0: Men altså, jeg tenker en ny leder nå, fordi de må jo begynne å se etter, han må ha helt andre verdier.
1: Ja.
0: Og det må han kommunisere på en trygge måte.
1: Ja.
0: Så det skal bli spennende å se hvem den personen er. Fordi scrutiny, som det heter på engelsk, kommer jo til å være til å ta og føle på.
1: Nei, men Kim visste at det skulle bli en sånn feil da. Altså, han skulle jo rydde opp etter Zapplatter med demokrati og...
0: Ja, det var ikke noe bedre med han.
1: Nei, det ble jo bare mye verre, og det ble fort mye verre.
0: Ja, er det bare gangstere som søker seg til den slags jobber?
1: De må gjøre en jobb fremover.
0: Og Trump trenger jo en ny jobb nå, når han er ferdig som president om halvannet år.
1: Nei, men jeg tror kanskje Infantino kan få seg en jobb hos Trump. Han kan komme inn i det der såkalte fredsrådet.
0: I fredsrådet, ja.
1: Jeg tror han får seg en god jobb, dere.
0: Ja, så jeg skal jobbe for Trump, ja. Infantino, hot or not?
1: Nei, det er not.

0: tilstand. Politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen etter et brandtilløp i en campingvogn på kajen i Odda natt til søndag. Politiet mener brannen kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Yay! Hei, hei, hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: find me.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Vi tar med at det foregår opprydningsarbeid på Bømlaveien på fylkesvei 541 Ramnaberget I Bømlo. På Onarheimveien på fylkesvei 5028 Husnes I Kvinnherad, her det veiarbeid, og på Helgelandsveien på fylkesvei 4748 ved Sandøy Kirke foregår det også veiarbeid. I morgentimene var det et trafikkuhell ved Littlabøveien på Stord. Det var en påkjørsel bakfra. Alle de involverte kom seg ut av bilene og var tilsynelatende uskadde. Den ene føreren ble tatt med til legevakt for sjekk. Et førerkort beslaglagt, og det opprettet sak. Politiet har I dag tirsdag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som sikta for å unnlate å hjelpe noen I hjelpeløs tilstand. Det var lørdag kveld at en død person ble funnet I Haugesund, og at mannen ble sikta. Bakgrunnen at det har fremkommet nye opplysninger I etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger til stede, på samme måte som da begjæringen ble fremsatt, melder NRK. Politiet vurderer ikke lenger at det foreligger fare for bevisforspillelse som begrunner varetektsfengsling. Men man fremdeles sikta.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
2: Fellesskolen en bærebjelke i det norske samfunnet, og den står i fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen i skolen alvorlig, og antagelig ikke i ferd med å bli bedre.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal 2026 det svakeste som registrert siden Boligprodusentenes forening startet med kvartalsmålinger i 1999. I juni ble det solgt 25% færre nye boliger enn på samme tid i fjor. Det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror ikke skytingen var tilfeldig. Det ingen skadde etter hendelsen, og ingen så langt pågrepet. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til den nederlandske klubben FC Twente. Ifølge TV2 den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I Twente har han lagkamerat Mathias Kjølø og Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
0: Vi bruker jo så mange uttrykk i dagligtalen, og det var en som sendte meg en mail her ene dagen, Alf, og lurte på om Alf gjerne kunne utdype disse her typiske ordene og uttrykkene mange bruker. For eksempel uttrykket pump og prakt.
2: Ja, ja, det prakten, da det jo nok så utstående, så de henger på seg, sånn pynteprakt, det jo bedre. Ja. Men når det denne pumpen også, så blir det pompøst, akkurat. Det noe overdrevet og noe fryktelig.
0: Altså, så det ligger litt der altså, ja, at det pompøst i tillegg til at det skal være så flott, så det noe overadligt nærmest ved dette.
2: Ja, det skal være så stort og flott at det blir ukledeligt altså.
0: Så pompøst ligger litt til grunnlag for pump i pump og prakt.
2: Ja da, så der tror jeg pumpen har fått sitt.
0: Ja, pumpel og pilt. Ellers, det fort gjort, sier vi gjerne, og for meg så virker det som om det et relativt opplagt uttrykk da, men hva tenker vi på da?
2: Ja, du, det jeg husker jo, det var, og det snart gjort du, det var en som hadde lånt en traktor, ikke sant? Og så, ja. Kunne han selvfølgelig ikke levere denne traktoren tilbake uten at det var gjort en skade. Mm. Ja, så han måtte forklare dette her. Jo, jeg skulle gjøre det og det, og så gikk det gale. Det er snart gjort.
0: Ja, det er snart gjort,
2: ja. Det, snart, det var en slags unnskyldning, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Men han der så hadde den traktoren, han var slett ikke bli.
0: Nei. Ja.
2: Snart gjort, er det noe å komme her med?
0: Ja, nettopp.
2: Ja, det var ikke noe god unnskyldning.
0: Nei.
2: Men han hadde ikke noe bedre å komme med, altså.
0: Men når du sier fort gjort, så betyr det at det er sånn som kan skje?
2: Ja, det kan skje, altså. Vi har ikke brukt tid nok, altså. Det er fort gjort, så går det gale.
0: Akkurat.
2: Ja, da, så det
0: har tatt en snarvei, eller forenklet nok, eller ikke passet godt nok på, så er det fort gjort.
2: Ja, hastverk er lastverk, sa de jo før, ikke sant? Men vi skal tenke oss om å ikke bare hive oss på all slags greier, for da kan det gå ut før, så de sier.
0: Ja, og så er det en som stiller spørsmål med uttrykket frem og tilbake er like langt.
2: Ja, vi må vel egentlig til Peer Gynt her altså.
0: Akkurat.
2: For han hadde, var Ibsen vet du, han kunne rime også han.
0: Ja.
2: Frem og tilbake er like langt, men det var ikke bare det han sa. Og ut og inn er like trangt.
0: Nettopp.
2: Ja, så da ble det litt erotikk. Eller, ja, han sa det jo ikke med rene ord da, men
0: nei.
2: Fantasien den kan jo løpe løpsk, vet du.
0: Ja, noen sier jo at frem og tilbake ikke er like langt, for frem og tilbake er dobbelt så langt, for du må jo gå begge veier.
2: Ja, jeg var ikke noen kløpper i matematikk, så akkurat
0: jeg skal ikke
2: begynne med metamål her, altså. Men det
0: betyr egentlig, det er jo at du ikke har kommet noen vei, altså du har prøvd å få noe til.
2: Nei, vi står på samme plassen, altså, men vi går frem og tilbake, og så er vi jo der som vi startet, ikke sant?
0: Ja, og det har du et annet uttrykk, på stedet hvil.
2: Ja, ikke sant.
0: Er det fra militæret det da?
2: Ja, det er det sikkert. Det er hvil og gi vakt, og jeg vet ikke hva de har, så mye løgne tullekommandoer.
0: Topp, gi vakt, på stedet hvil og hvil.
2: Ja, ikke sant. Det er ikke måte på, altså, hvor mye hvile de skal ha. Kan de komme uten noe krigsinnsats med så mye hvile? Jeg bare spør, altså.

0: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrannparagrafen etter et brandtilløp i en campingvogn på kajen i Odda natt til søndag. Politiet mener brannen kunne fått katastrofale følger, og mannen er samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara er et grep for å få mest

0: båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Sletto Eiendom. Telefon 939-344.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet har i dag tirsdag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som sikta for å unnlate å hjelpe noen i hjelpeløs tilstand. Det var lørdag kveld at en død person ble funnet i Haugesund, og at mannen ble sikta. Bakgrunnen at det har fremkommet nye opplysninger i etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger til stede, på samme måte som da begjæringen ble fremsatt, melder NRK. Politiet vurderer ikke lenger at det foreligger fare for bevisforspillelse som begrunner varetektsfengsling. Men man fremdeles sikta. Onsdag kveld får Haugalandet og Sunnhordland muligheten til å oppleve en av de kraftigste solformørkelsene på mange år. Rundt 85% av solkiven blir dekket av månen. Det store spørsmålet om vestlandsværet vil spille på lag. Haugalandet skiller seg negativt ut i nye tall fra NAV. 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder står ut forbi arbeid og utdanning, den høyeste andelen av samtlige regioner i Rogaland. Gamle slaktehuset i Haugesund fylles med rock, jazz, indie, punk og metall når den nye ungdomsfestivalen Sommarrock arrangeres 13. til 15. august. Hele festivalen gratis, og 25 band og artister står på programmet. Les mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter Miriam Alsvik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet. Han befinner seg I eksil I Russland. Broren og fetteren har fått samme dom. Begge Assad-brødrene ble funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under den 14 år lange borgerkrigen I Syria. Skolene må skjerpe lese- og matematikkundervisningen, mener utvalget som skal peke ut fremtiden for fellesskolen.
3: Grunnleggende ferdigheter som lesing og regning går feil vei. Ifølge forskerne bak PISA mangler 41% av 15-åringene minimumskompetansen man trenger for å være godt forberedt til videre utdanning og arbeidsliv.
1: Sa utvalgsleder Bjørn Haugstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen I studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet delvis skyet Nord-nordvest Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Olsenfangst og kraftblokk En hobbyfiskers beste venn Kraftblokk de selger

0: Vi er mennesker, vi blir jo bare eldre og eldre, og det handler jo om at ja, vi blir gjerne beskyttet av både matveien, og det er HMS, og det er alt mulig som gjør at vi lever lengre. Ikke bare HMS, det er jo medisin og forskning og utvikling og kosttilskudd og trening, og du er mer bevisst på å ta vare på kroppen din, så gjør at folk lever lengre. Men hvor lenge kan du forvente å leve? Og dere da jo da forventa levealder fra år til år, så blir jo disse her en oppdatert, og så økes de stort sett med noen måneder eller et halvt år eller noe sånt hvert eneste år. Så spørsmålet noen stiller seg, ja, men hvor langt kan dette her strekke seg?
1: Ja.
0: Hvor langt kan det gå? Og nå er det kommet til sånne forskningsrapporter som sier noe om at hvordan cellene blir jo svakere, og hvor lenge kan du holde dem i livet, liksom? Så de sier at du kan strekke det til kanskje 130 år, med litt kunstig hjelp, kanskje 140, kanskje 150 år. Så langt lenge kan mennesker leve, allerede om 50-100 år.
1: Ja, jeg har jo hørt i mange år nå at sannsynligvis, eller muligens, så er den første menneske i verden som blir 150 år, er nå født. Det har jeg hørt, men
0: I 1997 så var det en dame i Japan som ble 122 år. Ellers er det en rekke kvinner som er blitt nærmere 120 år. 119 år og 107 dager ser jeg her, blant annet. Så at mennesker lever over 120 år, det har allerede skjedd.
1: Ja da.
0: Og at en i løpet av de neste 50 årene passerer 130 år, det er ganske sikkert. Og etter hvert så vil da mennesker kunne strekke seg til 150 år levealder.
1: Ja.
0: Hva skjer da med pensjonen? Altså hvis du går av med pensjon 62 år, og så lever du til du er 150, hvem er det som skal betale pensjonen din?
1: Du må jo stå i jobben da, selvfølgelig til du er 125.
0: Ja, minst. Så her, hele samfunnet forskyver seg jo her.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Og så tenker jeg at, ok, så blir vi færre og færre mennesker i vestlige land, men samtidig så lever vi lengre og lengre. Ja. Så selv om vi blir færre, så lever vi altså lengre, og vi har bedre liv.
1: Ja, det siste der i hvert fall, det ser jeg jo, opplever jeg jo i nærmiljøet. Altså, jeg husker jo fra min barndom, når de var 50 da, så var de jo gamle.
0: Ja, nå er det jo ungdommer når du er 50.
1: Ja, så, men det har jo med livsstil å gjøre.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Du må ta vare på deg selv.
1: Ja, ja.
0: Og det som jeg også ser er en trend, unge som vokser opp i dag er mye flinkere til å ta vare på kroppen sin.
1: Ja.
0: De er mye mer bevisste på det.
1: Ja.
0: Fordi når vi vokste opp, så hadde vi ingen tanker om det i
1: Nei,
0: det hele
1: tatt.
0: Nei, det
1: var ikke det.
0: Ikke deltatt.
1: Men det var snakk om at det var farlig å røyke. Det var på en måte, det var for så vidt bevisst.
0: Men,
1: altså, det visste vi.
0: Men var liksom verdensmester, og vi trodde du skulle leve evigt. Altså,
1: ja.
0: Du hadde liksom ikke noen sånne begrensninger.
1: Nei.
0: Nå ser du mange som vokser opp i dag, er veldig bevisste på kostholdet sitt, på trening, at de får nok søvn.
1: Mm.
0: Og alle disse tingene er jo også med på å gjøre at det blir mer intelligente mennesker, ikke sant?
1: Ja.
0: Fordi at du har en sunnere kropp, så lærer mer.
1: Ja.
0: Der er allerede født mennesker som kommer til å leve til de kanskje er 150.
1: Mm. Ja, det er jo det jeg har hørt.
0: Men så er vi tilbake igjen til denne pensjonsbølgen da.
1: Ja.
0: Vi snakker om eldrebølgen som kommer nå,
1: ja.
0: Men hvordan ser den eldrebølgen ut om 30, 40, 50 år?
1: Ja.
0: Hvis folk skal leve til de 150, hvem skal betale den pensjonen?
1: Nei, hvem skal betale den pensjonen?
0: Ja.
1: Nei,
0: så her må folk begynne med pensjonssparing så tidlig som mulig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Leve til de 150, hot or not?
1: Nei, det blir ikke meg da, jeg stopper på 130.
0: Ja, ja.

0: Bilextrakar med har alltid bilen och byter vindusviskere och lyspærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Det var en kvinne i 70-årene som mistet livet etter frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går. Totalt 5 personer, blant de barn, var involvert, og en person ble sendt kritisk skadet til Haukeland Universitetssykehus med luftambulanse. Politiet ber om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Han siktet for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpeløs tilstand, og politiet begrunner fengslingsbegjæringen med fare for bevisforspillelse. En mann i 20-årene siktet etter den såkalte mordbrandparagrafen etter et brandtilløp i en campingvogn på kajen i Odda natt til søndag. Politiet mener branden kunne fått katastrofale følger, og mannen samtidig mistenkt i en voldtektssak. Prosesseringsplattformen Munin har nå forlatt Aibel sitt verft i Haugesund etter flere år med bygging. Plattformen skal brukes på Aker BP's Yggdrasil-felt og blir den første ubemannet prosesseringsplattformen på norsk sokkel som styres fra land. Og FK Haugesund avviser at den nye kontrakten med Sori Diara et grep for å få mest mulig penger ut av et salg. Klubben sier målet å beholde toppskåreren til minst sommeren 2028 og bruke han for å kjempe om opprykk til Eliteserien. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner vi på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921 73 851

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En kvinne i 70-årene som omkom i en trafikkulykke i Bømlafjordtunnelen i Sveio i Vestland i går har fått status som sikta i saken. Bakgrunnen for siktelsen at politiet har gjort beslag i bilen hennes, det opplyser politiadvokat Stine Charlotte Tungåten til NRK. Fem personer var involvert i ulykken og ble skadet i frontkollisjonen. En av de ble sendt til sykehuset med kritiske skader. Politiet vil foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken, da det gjenstår en del etterforskning og avhør av vittner.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: Let me hold you. Don't cry, baby.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cutten Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutten Go er mer enn bare en klipp. Søk cuttengo.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Nødetaten har rykket ut til Moss etter melding om en MC-ulykke. En MC-fører skal være bevisstløs om det i gang satt hjerte- og lungeredning. Luftambulanse også sendt til stede. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger som ikke opplever så gode nok egentlig. Hver eneste dag i uka. Så det å satse av de praktiske estetiske fagene tror jeg ekstremt viktig for at flere kan oppleve mestring i løpet av skolehverdagen.
1: Amalie Juhl har sikret en plass i EM-finalen på 400 meter hekk bare 12 timer etter å ha vunnet EM-gull i mixstafett. Hun løp på tiden 54-22 bare 1700 deler bak sin personlige rekord. En paragliderpilot satte seg fast i et tre i en luftsportulykke i Holi i Buskerud i dag. Under frigjøringen av denne kom en annen paragliderpilot som også satte seg fast i et tre. Begge kom uskadd fra hendelsen, opplyser politiet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
5: Hei, jeg heter Mikkel.
6: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
7: Jeg koser meg i Mikkelparken!
8: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
9: Radio Haugaland.
10: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: været presentert av
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss Stena Recycling på Bønneset

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i Ap sier situasjonen i norsk skole alvorlig etter flere år med fallende ferdigheter i lesing og regning. Tall fra Rogaland viser samtidig betydelige lokale forskjeller, og særlig Karmøy og Tysvær har en større andel elever med svake grunnskoleresultater enn Haugesund. Tenåringer bruker stadig mer sosiale medier, og i aldersgruppen 13-18 år har 72% kommet over skadelig innhold på nettet ifølge en ny undersøkelse. Samtidig opplever et mindre tall at foreldrene følger med. Store arealer med kulturbeite på Karmøy er omklassifisert til sårbar natur, noe som innebærer strenge restriksjoner på gjødsling og annen drift. Bønder frykter redusert matproduksjon, verdifall på eiendommen og usikkerhet for fremtidig drift. Det er stor forskjell på hvor flinke boligeiere er til å ta nødvendig vedlikehold. I Vestland har 43% utsatt arbeidet som burde vært gjort, mens Rogaland kommer klart bedre ut med 25%. Nå advares det mot å vente til høststormene settes inn. Du leser mer nå på Radio H.no.
1: Rogaland er en hit 40-stasjon.

0: Radiohøgaren. Kraftstasjonen.
1: Politiet har i dag tirsdag trukket begjæringen om varetektsfengsling av mannen som sikta for å unnlate å hjelpe noen I hjelpeløs tilstand. Det var lørdag kveld at en død person ble funnet I Haugesund og at mannen ble sikta. Bakgrunnen at det har fremkommet nye opplysninger I etterforskningen som gjør at grunnlaget for varetektsfengsling ikke lenger til stede på samme måte som da begjæringen ble fremsatt, melder NRK. Politiet vurderer ikke lenger at det foreligger fare for bevisforspillelse som begrunner varetektsfengsling, men man fremdeles sikta.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon. I've been waiting on

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet vil likevel ikke be om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet I Haugesund. Nye opplysninger I etterforskningen gjør at politiet mener grunnlaget for fengslingen ikke lenger til stede. Men siktelsen for å ha unnlatt å hjelpe en person I hjelpesløs tilstand opprettholdes. Kvinner I 70-årene som omkom I frontkollisjonen I Bømlafjordtunnelen I går har fått status som sikta. Politiet arbeider nå blant annet med å sikre overvåkingsvideo fra tunnelen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier situasjonen I norske skoler alvorlig etter flere år med svakere resultater I blant annet lesing og regning. Lokale tall viser store forskjeller. Andelen elever med under 40 grunnskolepoeng var rundt 25% I Haugesund, 36% på Karmøy, 34% I Tysvær og 39% I Vindafjord. Haugalandet har ellers den høyeste andelen personer utenfor arbeid og utdanning I Rogaland. Ved utgangen av fjoråret stod 21,9% av innbyggerne I yrkesaktiv alder utenfor mot 19,9% I Rogaland samlet. NAV peker blant annet på en høy andel uføretrygda I regionen som en forklaring. Avklaringen om havvindprosjektet Utsira Nord kan komme tidligere enn ventet. Energiminister Terje Aasland sier regjeringen tar sikte på å legge frem analysene allerede sammen med statsbudsjettet nå I oktober. Og Vilde Våge Henriksen fra Haugesund fikk sin EM-debut på 3000 meter hinder I Birmingham I går. 25-åringen ble nummer 11 I kvalifiseringsheatet og gikk dermed ikke videre til finalen. Henriksen beskriver likevel EM-debuten som «sykt kul». Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris frisør.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: På E39 Hatland I Stord, her det veiarbeid og manuell dirigering. Onsdag kveld får Haugalandet og Sunnhordland muligheten til å oppleve en av de kraftigste solformørkelsene på mange år. Rundt 85% av solkiven blir dekket av månen. Det store spørsmålet om Vestlandsværet vil spille på lag. Haugalandet skiller seg negativt ut I nye tall fra NAV. 21,9% av innbyggerne I yrkesaktiv alder står ut forbi arbeid og utdanning, den høyeste andelen av samtlige regioner I Rogaland. Gamle slaktehuset I Haugesund fylles med rock, jazz, indie, punk og metall når den nye ungdomsfestivalen Sommarrock arrangeres 13. til 15. august. Hele festivalen gratis og 25 band og artister står på programmet. Les mer på Radio H.no.
2: Radio Haugaland en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms, opplyser de. En person funnet død, og politiet opplyser at det har blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde, og en person siktet I saken. Luftambulanse sendt ut etter en MC-ulykke I Moss, der det blir utført hjerte- og lungeredning på føreren. Ifølge informasjon gitt til politiet skal MC-en ha blitt påkjørt bakfra og inn I bilen som kjørte foran. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden I hjemlandet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Han befinner seg nå I eksil I Russland. Assads bror og fetter har fått samme dom. Nyboligmarkedet I krise, mener Maria Hoff I Boligprodusentenes forening. De har registrert det svakeste kvartalet siden de startet med målinger I 1999.
2: Hoff mener årsakene til krisen lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering. Hun sier til E24 at lav boligbygging I dag betyr færre boliger I morgen. Det vil gi høyere boligpriser, større press I leiemarkedet og økte forskjeller.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland. God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen I studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: Fjerde presentert av
1: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
2: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Jessehamn på Bømlo.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: På E39 Hatland I Stord, her det veiarbeid og manuell dirigering. Det foregår opprydningsarbeid på Bømlaveien, fylkesvei 541, Ramnaberget I Bømlo. Utrykningspolitiet har I dag gjennomført en trafikkontroll på diagonalen I Stavanger. 24 fører fikk forenklet forelegg. Den høyeste hastigheten ble målt til 54 km I timen I 40-sonen. En kvinne I 70-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I 15 dager etter at hun ble målt og kjørt I 136 km I timen I en 80-sone tidligere I sommer. Ifølge dommen går grensen mellom samfunnsstraff og ubetinget fengsel ved kjøring I 80-sonen på 135 km I timen. Kvinnen mistet også sertifikatet I 11 måneder.

0: til på
1: Radio Helgoland, underholdningskanal.
2: And who loves you, and who do you love?
3: Radio Helgoland.
4: Hver femte rogalending i yrkesaktiv alder ut forbi arbeid eller utdanning. Totalt utgjør det over 61 000 mennesker, det viser tall ifra NAV. Direktør Merete Haftorsen bekymret over denne utviklingen, at hver femte person i Rogaland står ut forbi arbeid og utdanning, og at andelen øger bekymringsverdig. Samtidig vet man at mange virksomheter sliter med å få tak i nok folk, mens mange av de som står ut forbi ønsker å bidra, sier Haftorsen i en pressemelding.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Og her er de lokale nyhetene. Politiet vil likevel ikke be om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet mener grunnlaget for fengslingen ikke lenger til stede. Men siktelsen for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand opprettholdes. Kvinner i 70-årene som omkom i frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går har fått status som siktet. Politiet arbeider nå blant annet med å sikre overvåkingsvideo fra tunnelen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier situasjonen i norske skoler er alvorlig etter flere år med svakere resultater i blant annet lesing og regning. Lokale tall viser store forskjeller. Andelen elever med under 40 grunnskolepoeng var rundt 25% i Haugesund, 36% på Karmøy, 34% i Tysvær og 39% i Vindafjord. Haugalandet har ellers den høyeste andelen personer utenfor arbeid og utdanning i Rogaland. Ved utgangen av fjoråret stod 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder utenfor, mot 19,9% i Rogaland samlet. NAV peker blant annet på en høy andel uføretrygda i regionen som en forklaring. Avklaringen om havvindprosjektet Utsira Nord kan komme tidligere enn ventet. Energiminister Terje Aasland sier regjeringen tar sikte på å legge frem analysene allerede sammen med statsbudsjettet nå i oktober. Og Vilde Våge Henriksen fra Haugesund fikk sin EM-debut på 3000 meter hinder i Birmingham i går. 25-åringen ble nummer 11 i kvalifiseringsheatet og gikk dermed ikke videre til finalen. Henriksen beskriver likevel EM-debuten som sykt kul. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
6: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Pika, more!
2: En kvinne i 70-årene som omkom i en trafikkulykke i Bømlafjordtunnelen i Sveio i Vestland i går har fått status som sikta i saken. Bakgrunnen for siktelsen at politiet har gjort beslag i bilen hennes, det opplyser politiadvokat Stine Charlotte Tungåten til NRK. Fem personer var involvert i ulykken og ble skadet i frontkollisjonen. En av de ble sendt til sykehuset med kritiske skader. Politiet vil foreløpig ikke si noe om årsaken til ulykken, da det gjenstår en del etterforskning og avhør av vittner.
3: Radio Helgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt.
4: Her VG-nyhetene. Oljefondet kan gå tomt for penger, advarer oljefondsjef Nicolai Tangen. Han peker på biologisk terrorisme og atomkrig som mulige trusler.
5: I den verden vi lever i nå, så er ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
6: Tangen sier historiske eksempler som finanskrise, pandemi og den store depresjonen viser at store formuer kan forsvinne. Han sier det viktigste vi kan gjøre er å spre risiko ved å være investert i mange selskaper og markeder.
4: Reporter var Ellen Fredriksen. Det er bekreftet at det ble benyttet skytevåpen, sier Tromsø-politiet om det de omtaler som et mistenkelig dødsfall. I går kveld ble en mann i 30-årene funnet død, en kvinne i 20-årene er siktet for drap. I morgen kveld sender en solformørkelse strømprisene kraftig opp i Europa, og det smitter over til Norge. I det sørligste prisområdet blir prisen 4,35 kr per kilowattime på det høyeste. Vålerenga selger 20 år gamle Philip Thorvaldsen til nederlandske FC Twente. Ifølge TV 2 er den totale overgangssummen noe over 60 millioner kroner og skal være klubbens største salg gjennom tidene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
7: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
8: Radio Haugaland.
9: Ettermiddagen er i gang på Radio Haugaland. Espen Hansen blir med deg frem til 17. Skru opp lyden på din radio.
10: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Hitstasjonen.
1: Radio Haugaland. Cool and loud stuff. There's
2: more. Det foregår opprydningsarbeid på Bømlaveien, fylkesvei 541, Ramnaberget i Bømlo. Utrykningspolitiet har I dag gjennomført en trafikkontroll ved Hetlevik på E39 på Stord. Fem fører fikk forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 94 km I timen I 80-sonen. En av førerne ble anmeldt, da vedkommende ikke ønsket å vedta dette forelegget. Og utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Diagonalen I Stavanger I dag. 24 fører fikk forenklet forelegg der. Høyeste hastighet var 54 km I timen I 40-sonen. Jeg Espen I ettermiddagen. Nå, mer hits.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed. Onsdag kveld får Haugalandet og Sunnhordland muligheten til å oppleve en av de kraftigste solformørkelsene på mange år. Rundt 85% av solkiven blir dekket av månen. Det store spørsmålet om Vestlandsværet vil spille på lag. Haugalandet skiller seg negativt ut i nye tall fra NAV. 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder står ut forbi arbeid og utdanning, den høyeste andelen av samtlige regioner i Rogaland. Gamle slaktehuset i Haugesund fylles med rock, jazz, indie, punk og metall når den nye ungdomsfestivalen Sommarrock arrangeres 13. til 15. august. Hele festivalen gratis, og 25 band og artister står på programmet. Les mer på Radio H.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Og her de lokale nyhetene. Politiet vil likevel ikke be om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet mener grunnlaget for fengslingen ikke lenger til stede. Men siktelsen for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand opprettholdes. Kvinner i 70-årene som omkom i frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går har fått status som siktet. Politiet arbeider nå blant annet med å sikre overvåkingsvideo fra tunnelen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier situasjonen i norske skoler er alvorlig etter flere år med svakere resultater i blant annet lesing og regning. Lokale tall viser store forskjeller. Andelen elever med under 40 grunnskolepoeng var rundt 25% i Haugesund, 36% på Karmøy, 34% i Tysvær og 39% i Vindafjord. Haugalandet har ellers den høyeste andelen personer utenfor arbeid og utdanning i Rogaland. Ved utgangen av fjoråret stod 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder utenfor, mot 19,9% i Rogaland samlet. NAV peker blant annet på en høy andel uføretrygda i regionen som en forklaring. Avklaringen om havvindprosjektet Utsira Nord kan komme tidligere enn ventet. Energiminister Terje Aasland sier regjeringen tar sikte på å legge frem analysene allerede sammen med statsbudsjettet nå i oktober. Og Vilde Våge Henriksen fra Haugesund fikk sin EM-debut på 3000 meter hinder i Birmingham i går. 25-åringen ble nummer 11 i kvalifiseringsheatet og gikk dermed ikke videre til finalen. Henriksen beskriver likevel EM-debuten som sykt kul. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: look moving on.
1: Houston, we have a problem.
2: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
3: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun I AP sier situasjonen I norsk skole alvorlig etter flere år med fallende ferdigheter I lesing og regning. Tall fra Rogaland viser samtidig betydelige lokale forskjeller, og særlig Karmøy og Tysvær har en større andel elever med svake grunnskoleresultater enn Haugesund. Tenåringer bruker stadig mer sosiale medier, og I aldersgruppen 13-18 år har 72% kommet over skadelig innhold på nettet ifølge en ny undersøkelse, samtidig opplever et mindre tall at foreldrene følger med. Store arealer med kulturbeite på Karmøy omklassifisert til sårbar natur, noe som innebærer strenge restriksjoner på gjødsling og annen drift. Bønder frykter redusert matproduksjon, verdifall på eiendommen og usikkerhet for fremtidig drift. Det stor forskjell på hvor flinke boligeier til å ta nødvendig vedlikehold. I Vestland har 43% utsatt arbeidet som burde vært gjort, mens Rogaland kommer klart bedre ut med 25%. Nå advares det mot å vente til høststormene settes inn. Du leser mer nå på Radio H.no.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. I finanstalen under Arendalsuka sa oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet kan gå tomt for penger, biologisk terrorisme og atomkrig mulige trusler.
2: I den verden vi lever i nå, så ikke det helt usannsynlig. Det finnes ikke noe land som over tid har klart å holde på en så stor formue.
1: Skoleutvalget mener det må satses mer på lesing og matematikk. Mange elever har vanskeligheter med å lese en hel bok, sier utvalgsleder Bjørn Haugstad.
3: Fellesskolen en bærebjelke I det norske samfunnet, og den står I fare for å briste av overbelastning. Vår gjennomgang bekrefter at situasjonen I skolen alvorlig, og antagelig ikke I ferd med å bli bedre.
1: Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloas klokken 18 I kveld. Den første kampen I Ostende I tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
4: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det jo vinn eller forsvinn som det I disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
1: Sa Erling Mo I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Fører Nordtrapp. Se nord-trapp.no

0: været presentert av Lei av å male gjerder Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.

0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
1: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
2: Og her de lokale nyhetene. Politiet vil likevel ikke be om varetektsfengsling av mannen som siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Haugesund. Nye opplysninger i etterforskningen gjør at politiet mener grunnlaget for fengslingen ikke lenger til stede. Men siktelsen for å ha unnlatt å hjelpe en person i hjelpesløs tilstand opprettholdes. Kvinner i 70-årene som omkom i frontkollisjonen i Bømlafjordtunnelen i går har fått status som siktet. Politiet arbeider

0: og blant annet med å sikre overvåkingsvideo fra tunnelen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier situasjonen i norske skoler alvorlig etter flere år med svakere resultater i blant annet lesing og regning. Lokale tall viser store forskjeller. Andelen elever med under 40 grunnskolepoeng var rundt 25% i Haugesund, 36% på Karmøy, 34% i Tysvær og 39% i Vindafjord. Haugalandet har ellers den høyeste andelen personer utenfor arbeid og utdanning i Rogaland. Ved utgangen av fjoråret stod 21,9% av innbyggerne i yrkesaktiv alder utenfor, mot 19,9% i Rogaland samlet. NAV peker blant annet på en høy andel uføretrygda i regionen som en forklaring. Avklaringen om havvindprosjektet Utsira Nord kan komme tidligere enn ventet. Energiminister Terje Aasland sier regjeringen tar sikte på å legge frem analysene allerede sammen med statsbudsjettet nå i oktober. Og Vilde Våge Henriksen fra Haugesund fikk sin EM-debut på 3000 meter hinder i Birmingham i går. 25-åringen ble nummer 11 i kvalifiseringsheatet og gikk dermed ikke videre til finalen. Henriksen beskriver likevel EM-debuten som sykt kul. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris, frisør.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Sjøland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det blir minst 30 000 år til neste gang, sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes, som i morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen er dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Norgesgruppen og Unil tilbakekaller laks fra First Price og Fiskemannen etter funn av listeria-bakterien. Produktene kan være solgt siden 7. august i år og skal allerede være fjernet fra butikk. Flere strekninger i Oslo-området er nok en gang rammet av problemer, melder Vy. Dette skyldes blant annet signalfeil og feil med sporene. I kveld tar kypriotiske Apollon Limassol imot Brann i tredje kvalikrunde i UEFA Conference League. Brann tapte det første oppgjøret hjemme i Bergen med 0-1.
5: Og vinner de og går videre her i dag, så venter taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brannstadion.
4: Sa VGs reporter Andreas Hopen. Sendingen på VGTV begynner klokken 18.30 i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
7: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: bekjentskap med minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet. Radio Haugaland.

0: 1000 år til neste gang, det sier romfartsformidler Anne-Mette Sandnes om i morgen kveld og natt. Da får vi nemlig både en solformørkelse der 80-85% av solen dekket, og senere kommer meteorsvermen Perseidene. Skjebneoppgjør for Bodø-Glimt mot belgiske Union Saint-Gilloise nå klokken 18. Den første kampen i Ostende i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League endte 3-3.
1: Jeg tror det blir en underholdende og artig kamp, og så får vi se. Det blir spennende. Det er jo vinn eller forsvinn som det er i disse kampene her nå, så jeg tror det blir en rakkarykere for dem som skrur på VGTV.
0: Sa Erling Mo i studio for Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.

av? Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: taperen mellom Anderlecht og Olympiakos i Conference League playoffen, og da er det fortsatt heder i å spille i Europa og mange, mange, mange millioner som kan komme inn på Brann stadion.
1: Så har VG's Andreas Hopen i studio Frode Stien. Nyhetene får du alltid på

har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
3: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
2: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane NOR. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken hotell.
7: Paris frisør.
8: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
9: Olsen fangst og kraftblokk. En hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: været presentert av Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter lett skya, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
4: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning er partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene er alvorlig skadet etter en motocross-ulykke i Akershus. Vedkommende er fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat er løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det er elever, det er små unger som ikke opplever seg gode nok egentlig.
1: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Bobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: været presentert av
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Cut
3: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181. Radio
2: Haugaland. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann i 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke i Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger i bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene i skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
1: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm i morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor i bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Fjerde, presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Cut
2: and Go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken familiepark i Kinsarvik åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døren.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
2: Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
3: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
2: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet, skriver Bane Nord. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: This show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
1: Du, Egil, jeg har fått sånn skikkelig krampe I kinna noen gang fått det.
2: Det forstår jeg veldig godt. Vi har veldig mye gode historier til deg. Vi har litt av hvert å presentere, så her det bare til å være med oss I studio, Egil Martin Solberg og Liza Lyon.

0: something I want to talk about.
1: Være presentert av
2: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bubiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Det venter klarvær, nordlig, svak vind, 10 grader.
1: Været ble presentert av
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Ja, og så den franske politiker som blitt populær på internett etter at han snakket litt fort og kanskje snakket litt feil.
1: Snakket litt feil, ja, men det er fort gjort.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er jo det.
1: Det er det.
0: Men i dette tilfellet så ble det jo ganske komisk.
1: Ja vel.
0: Og da har sånne ting en tendens til å bli populært på internett.
1: Ja, det har det.
0: For dette er en tidligere justisminister i Frankrike. Veldig kjent fyr. Han har liksom litt sånn glamorøst utseende og litt sånn posh.
1: De er litt glamorøse i Frankrike, vet du.
0: Ja, mulig det er det, ser politikerne. Men i alle fall, han karen her, han gikk jo da på en smell i et TV-intervju, der han blandet inflasjon med oralsex.
1: Oi! Hvordan i all vide verden ligner de to ordene voldsomt på hverandre på fransk?
0: Ja, eller, ja, de ordene de ligner faktisk på engelsk også. Fellation, som da betyr det samme som oralsex her. Og fellation og inflation er jo fort gjort å blande.
1: Der kunne til og med klart å snuble, ja.
0: Ja. Og i og med at han da er fransk og skal si noe på engelsk, så skjønner vi jo det ekstra godt at du kan gå på en smell der.
1: Ja.
0: Altså det han skulle forklare da, det var at de ville gjøre noe unntak i forhold til noen skatteregler for de som bodde i slummen.
1: Akkurat.
0: Eller de som bor i områder som på en måte ikke har så høy inntekt. Så
1: Nei.
0: De ville ha en sosial profil på politikken sin her. Og det er jo prisverdig.
1: En ganske seriøse sak, det
0: ja,
1: her.
0: Ja da. Ja. Og bakgrunnen for altså, disse nye skatteinnskjerpelsene var jo da inflasjon.
1: Ja, nemlig.
0: Og for å motvirke inflasjonen så skulle de gjøre noe av rette disponeringene her da, ikke sant? Og så innføre noen nye skatter eller justere på noen avgifter. Og dette ville jo da ramme denne slummen.
1: Ja.
0: Men han mente at det var ikke noe fare for inflasjon i slummen, derfor så ville de ikke ødelegge deres forretningsmuligheter i det området.
1: Nei.
0: Men i stedet for å si det at her var det ingen fare for inflasjon, så kommer han til å si at ja, men her er det jo ingen fare for oralsex, og da vil vi ikke ødelegge deres forretning.
1: Nei!
0: Så dere driver det med andre ting.
1: Mm.
0: Ja.

0: Klokka springer fra oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her er de lokale nyhetene. Fyllingsgraden i norske vannmagasiner er nå lavere enn normalt, men Statkraft mener det ikke fare for strømforsyningen. De mener allikevel at en tørr høst og kald vinter kan gi svært høye strømpriser. Flere store magasiner i Sør-Norge ligger nå betydelig under normalen. Det britiske AI-selskapet Enscale ser ut til å være på vei inn i Sauda og søker nå minst 13 ansatte til drift av et AI-datacenter. Selskapet der Kjell Inge Røkkes Aker er største eier har også opprettet selskapet Enscale GPU Sauda. 10 par har så langt meldt seg på til årets kommunale vigsel på Trolltunga. Det skjer 21. august. I fjor var det 17 par. Ullensvang kommune tror den stengte veien til Skjeggedal kan ha påvirket interessen, men minner om at det fortsatt mulig å melde seg på. Politiet i Indre Hardanger hadde i svært travel helg under Sus og Dus-festivalen i Odda. Hele 60 av 65 oppdrag fra torsdag til søndag var knyttet til festivalen. Vindafjord kommune ber folk melde fra til Mattilsynet dersom de finner døde eller syke villfugler. Publikum blir samtidig bedt om ikke å ta på sånne fugler. Og i kveld kan store deler av sola forsvinne over Haugalandet og Sunnhordland under en 85% solformørkelse. Husk at sola bare må observeres med solformørkelsesbriller. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
5: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: I Spania, I byene Madrid og Barcelona, så har de gjort luftmålinger I sentrum av byene for å finne ut om det mange som benytter seg av narkotiske stoffer, for dette da nemlig målbart I lufta.
1: Mm, men hva narkotiske stoffer finner de da?
0: Nei, det vel litt forskjellig. Her har de funnet da, spor av kokain.
1: Men det ikke så ille da, at du kan bli ruset hvis du går en tur I Barcelona?
0: Du blir faktisk ruset.
1: Ja,
0: Alle som går I byene vil bli noe ruset, men det så små mengder at du vil ikke legge merke til det. Du blir ikke mer ruset av det enn du blir av eksosen, for eksempel, som også, der finnes store konsentrasjoner av I lufta.
1: Hvordan en eksos rus, Egil?
0: Det vet jeg ikke, men jeg antar at du blir ganske dårlig.
1: Vi har jo ganske mye eksos rundt om det, så kanskje vi går rundt og ruser alle menn uten at vi vet om det?
0: Det godt mulig det, så vi burde kanskje fått på oss sånn en gassmaske.
1: Ja.
0: Dette et nytt studie som gjort her, hvor de har da funnet spor av forskjellige narkotiske stoffer, og det kokain der høyest forekomst av I lufta over byene Madrid og Barcelona. Det forskere som nylig har gjort denne undersøkelsen, og de slår dermed alarm, fordi det da god grunn til å tro at et stort antall av innbyggerne benytter nemlig de nevnte stoffene.
1: Jeg fikk jo lyst til å ta meg en liten spasertur I Barcelona, jeg.
0: Ja, da får du deg en gratis rus. Men
1: når vi får se om den mer annerledes enn den norske eksosrusen.
0: Ja. Men, ja, akkurat. Men så det jo da en del andre ting som en kan måle. En kan også faktisk måle, fordi når mennesker har seksuell aktivitet, så det noen hormoner som kommer I luft og noen greier.
1: Ja, stemmer.
0: Så her det visst nok alarmen har gått I Barcelona her. Det viser seg at
1: det for mye hormoner?
0: Der det en høy grad av seksuell aktivitet I byen.
1: Seksuell aktivitet og narkotiske stoffer?
0: Ja, så der vurderer de nå rett og slett å klippe ned noen trær og litt forskjellig for å få ned aktivitetsnivået.

0: Har du sett Pirates of the Caribbean-filmerne?
1: Det har jeg, vet du.
0: Ja. Og der har Captain Jack med seg en kakadu.
1: Det er en slags papegøye, tror jeg.
0: Det er en papegøye-art-greier.
1: Ja.
0: Men den er litt større.
1: Det er egentlig ikke Jack Sparrow sin, det er egentlig en annen sin, fordi at han har mistet tunga si.
0: Oh, ja.
1: Men han er med I filmen, ja.
0: Stemmer. I hvert fall, denne kakaduen her da, den har visst nok vært litt vanskelig å ha med å gjøre, og skapt litt problemer for eieren.
1: Den som var med I Pirates of the Caribbean?
0: Det jo hverken Johnny Depp eller Keira Knightley sin.
1: Nei, jeg tror heller ikke det. Ok, den har skapt litt trøbbel for eieren, ja.
0: Ja, eieren tidligere var ute og kjørte og har liksom hatt det vane å la fuglen flakse rundt I bilen på egen hånd.
1: Oi, sant?
0: Når han kjører bil.
1: Ja.
0: Og det har han gjort litt for mange ganger, så det har ført til at han har mistet lappen og fått forbud om å ta med fuglen på kjøretur.
1: Såpass, ja.
0: Men nå her I helga så var de ute og fløy. Sammen, igjen?
1: De var ute og fløy, ja. Altså han I bil da, ja. Med fuglen.
0: Mm. Ja. Mm. Og han ble stanset noen gang av en politikonstabel som syntes det var litt merkelig at denne her fuglen flaksa rundt I bilen mens han kjørte.
1: Det ser sikkert veldig merkelig ut.
0: Ja, det så jo litt skummelt ut også.
1: Ja.
0: Så han stoppte jo og spurte hva er verdens navn og rike som foregår her.
1: Ja.
0: Denne her fuglen var jo helt totalt vill inni denne her bilen og med svære vinger flaksa rundt.
1: Kan ikke se for meg at fuglen synes det så veldig gøy heller, vet du, for det ser jo litt skummelt.
0: Ja. Ting beveger seg og så videre.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, I hvert fall så ble dette her ändå oppdaget, og han hadde jo ikke, eller hun faktisk, som eier fuglen, har jo ikke førekort lenger, for mistet jo det for lenge siden for nettopp samme greier. Men så har hun en tilsynsfører da, for hun ble straffedømt for dette da. Probation officer.
1: Ja.
0: Som da fikk I oppgave å kjøre bilen hjem med fuglen, mens hun ble kjørt I politibilen.
1: Ja vel.
0: Ja. Og tilsynsføreren her fikk jo ikke noe spesielt enkel oppgave, for da var ikke bare fuglen redde for å bli kjørt av gårde, sant? Men
1: Nei.
0: Da var det plutselig noen vedkommende ikke kjente I tillegg som kjørte bilen.
1: Ja, det var jo I hvert fall skummelt.
0: Så det ble I hvert fall ikke noe bedre av det.
1: Nei.
0: Så det endte med at vedkommende kjørte cirka 10 meter og måtte svinge av veien igjen, for da hadde fuglen flydd frem og satte seg opp på styret og begynte å hakke vedkommende I hovedet.
1: Oi, sant.
0: Så da fikk han ikke lov å kjøre, så da måtte han bare rømme bilen.
1: Alt dette kaos, bare fordi at hun på død og livet skal ha med seg fuglen I bilen.
0: Uten bur.
1: Altså...

0: Være presentert av
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Bobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Det venter lett skyet, nordlig, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det er oss det, Geir.
7: Ja, det er oss det, Håvik.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Ja, nå begynner det å nærme seg sommer og sommerferie, og når en reiser på ferie så pleier en å oppleve en del spesielle ting. Det kan skje mye rart på ferie, Lisa.
1: Ja, jeg har et par traumatiske bikini-opplevelser.
0: Traumatiske bikini-opplevelser?
1: Ja.
0: Ok, fortell. Mm.
1: Nei, altså jeg synes det kjempegøy med sånne rusjebaner, faktisk. Akkurat. Jeg kommer aldri til å vokse ifra det. Det kjempegøy å renne i sånne rett ned rusjebaner i sånne badeland og sånn.
0: Ja, og det er det på masse av disse feriestedene.
1: Ja, det er det jo.
0: Det er veldig populært. For ungene.
1: Ja, for ungene og for sånne som meg.
0: Ja.
1: Men det som er tingen, blant annet når jeg var i Hellas, så var på et badeland der. Var så fornøyd når jeg krøyp opp av bassenget og spaserte bort under der, og så plutselig så merker jeg at det er en del folk som kikker på meg. Så ser jeg ned.
0: Du gikk opp av vattnet, og du gikk bortover, og du legger merke til at folk ser på deg?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og
1: ler litt, flirer litt.
0: Og flere peker litt.
1: Først med en gang så tenker jeg at får oppmerksomhet, for jeg er jo litt sånn oppmerksomhets...
0: Ja, det er kjekt oppmerksomhet,
1: sant? Ja, det er kjempe kjekt.
0: Så du smilte tilbake og vinket, hei!
1: Ja, jo, faktisk det, og ja, så hyggeligt liksom, at dere ville rette øynene mot meg, det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Og så, men så ser jeg jo at de begynner å ler litt og sånn, og det er jo ikke akkurat så veldig bra oppmerksomhet når de begynner å ler av deg.
0: Så da kikker du ned?
1: Så da kikker jeg ned, og der så jeg et par pupper, uten noe bikinioverdel på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var det borte vekk?
1: Borte vekk. Og det er ikke første gang jeg har opplevd.
0: Det har du?
1: Gjentatte ganger, altså.
0: Ok.
1: Enten det, eller så er bikinitruser langt opp igjen, ja.
0: Så det ser litt rart ut?
1: Ja.
0: Ok.
1: Har du noen gang sittet, Egil?
0: Ja. Så å være med deg på stranda for eksempel,
1: det kan bli veldig interessant.
0: Ja, ok. Interessant var ikke helt ord jeg leter etter, men ok.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Med 8,1% oppslutning partiet Rødt nå nesten dobbelt så store som SV med 4,4%, viser en måling gjort av responsanalyse for VG. Målingen viser også et borgerlig stortingsflertall med 88 mot 81 mandater. En mann I 40-årene alvorlig skadet etter en motocross-ulykke I Akershus. Vedkommende fraktet med luftambulanse til Ahus med hodeskader. En tidligere amerikansk marinesoldat løslatt fra russisk fengsel etter å ha tilbrakt 4 år bak murene. Donald Trump uttaler på Truth Social at Russland ikke fikk noen fanger I bytte for amerikaneren. De dårlige resultatene I skolen kan ikke fortsette, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. I dag la fellesskoleutvalget frem sine forslag.
2: Når du hører over 40% som presterer på de laveste nivåene på disse grunnleggende ferdighetene, det elever, det små unger, som ikke opplever seg gode nok egentlig.
1: Hvis du skal ta flytog eller pendle mellom Oslo og Lillestrøm I morgen, må du kanskje finne andre løsninger enn tog. På Gardermobanen mellom Oslo S og Lillestrøm vil det være færre spor I bruk, noe som fører til forsinkelser og innstillinger det neste døgnet.